firenenao tsary ty androany mila mame ny vava isika miarabany eliso coucou balba français facile ny vava io a raha balba tena hitandoza mamaky anareo azao mamaky message ahitandoza mora morao ihany vava e moramoramoramoramoramora akory aby raha mora tsy ny mangalatra ihano any mpamonin'olona na ny mpangalabadin'olona no migiatra fa rehefa miteniteny fahatany anao dia migiatra azo gadraina azo torina amin'ny alalan'ny papier 27 virgule firy angamby iny papier 4 noho ny fahasahiranana ve noho ny fahasahiranan'ny olona ve ny mahatonga ny olona manao an'izany dia misy olona ihany koa ny hoe miexcite anao mba hanaonao fahatany ianao nyfifandraisana amin'ny olona nefa ny telefona ny enimio fa manao enregistrement ny zavatra mivoaka ny vavanao tanao fetsy ny olona amin'izao mikendry hanalabaraka anao hanapotika anao mety handroaka anao amin'ny orinasanao hamotika ny ao amin'ny fitondranao tsy fantatra dia mi-enregistre quelque chose amin'ny alalan'ny telefona mais c'est pas bon c'est pas ça la vie tsy izany ny fiainana rahalahy ikendry olona miexcite olona dia raha fa mikasitanan'olona dia mitory dia migiatra zany ve mba fombiazanao maro ny olona tsy mazaka taninandro tsy mazaka tsifisiana dia miexcite anao eo indrindra hoe mila malala ny tokony atao ianao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana mampisary mabe zany ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana aleo mangina marary fo zay mamalo trin'olona wao tsary ty androany ty hoetiko mody ny retipoko fa neko mijery ny adalanao e tsara ty androany ty e no mifahasairanany olona ve dia mitady fika maloto ny olona angalana dommage intérêt vo mandona ianao a na mikasitanan'olona ianao ka mitory ny olona iny dia tsy hafa miala ianao ary raha surtout ka mamy zay ianao any mamaly an'iny olona iny dia miakatra ny paininanao satria misy any amin'ny lalàna hoe circonstance aggravante na zavatra kely ny tenenao tsotra nefa mamy ianao dia aggraven'ny olona ary dia mamihinana ny tsifanao ianao anontanio ny avokanao ny mpitandro filaminana ny zandarma na ny mpitsara vahainy zany raha vo mamy ianao ny teniteny fahatany dia misy penina spesiala miakatra ny didy mahazo anao circonstance aggravante tsara ty androany te dia lasa ihany tsika raha mbola azo ataony mandefitra mandefer e zay mangina volamena tsy resy akory ny mangina aleo harary fo e aleo entinay mody ny fonay harary agny fa raha ny hamaly anao tain'andriamanitra anao sy ny loabe anao aokanareo anginao izy izy fa za ny hamaly an'le olona miady aminao raha balba ohatr'izay koa ny tokony ataonao tsara ty androany ty mbola manana minitra vitsika ao anaty fiarana ao tsara daholo e io ny larana 03410 565 63 03313 861 70 ary ny orange madagasikara 03203 987 61 ekena fa virus mifendraka ny problema ankehitriny tsy misy olona zay tsy manan'olana ny gouvernementa mety manan'olana filoham-pirenena manan'olana lehibe ny fokontany manan'olana tontombalba manan'olana olo jiaby manan'olana filoham-pirenena ny etazonia ary zao manan'olana tsika jiaby zao tolo zao manan'olana fa andriamanitra koa manana vaaolana virus mifendraka mihitsy io iza ho any tsy manan'olana na ny directeur na ny dg na ny pdg na ny leader na ny mpandrara na ny mpivavaka mpitondra fivavahana fa zao teneniko anao a fehezo les sentiments faut pas confondre le business et le sentiment azafangaro mihitsy raha jiaby io tena atao le foty izany mila amboarina tsara miarabany io anabaviko faran'la tsara ao france io a lora betsy salut la plus belle ça va resaka vava mantsy ny resahna eto ny olona rehefa tia andalam-panosoana dia be vava dia mila ampianarina amin'ny teny zao dia hita loza betsaka mihitsy ny olona no marary anaty ankehitriny marary ao anaty guerre de nerf mitsangana izy fa marary ao anatin'ny fony ao mitsangana izy miasa izy marary ao anatin'ny lohabeny ao dia zao nefa miezaka izy mba miatsara velatsia dia mba miasa ihany tsy mora zany guerre de nerf io balba mifampiatsara velatsi ny olona mifampikendry mifampialina mifampiandry mifanapotika famisavy tsy haiko tsony dia ozy aminao hoe aleo misaina vo voadona fa tsy hoe voadona vao mianatra amin'ny saina ny amehezako azy
fe ezo ni vava ni araba ni entsuni rina ni mafatsin mavela dia ny lelafoko ah de son ten comme no maro mtsika ni fa maratra tatiny vavan'olona tsy maninina hoe zany c'est pas grave sitrany moramora eo ny ratraponao e saintsainy mandrakariva fa tsy voatery hitovy aminao daholo a ny olona manodidina sy miara-miserasera mifandray aminao manodidina anao sao dia tapohany tapoka ianao mifanerasera be zay miara-misakafo miara-mirevy foana miara-miasa miara-mivavaka ray sekonda izy namanao ray sekonda fa valinao sao dia tapohany tapoka ianao any dia tsy mazaka soyez béni que dieu bénisse fianaratsoa que dieu bénisse madagasikara zay ny tema matsika androany la bouche la langue ny lela la bouche ny vava balbin show yo 103 fm 103 je t'aime maiza miteny maiza makasitraka mahafinaritra ianao e inona ny côte d'animation antsika an'io a tonton valba hatsarao ny asa tsy zay zavatra rehetra ataonao hatsarao io soyez fort soyez courage et prend soin de vous les uns les autres zany hoe mila matanjaka ianao a mila hery ianao a toany ny tenanao tena toany ny tenanao fa mandreraka zao fiainana zao ataovy ambony foana ny moral aza mitanondrika ianao fonce et ne recule jamais mandiana de maombiaza fa aza mipetraka mitavandra olona na hoe de getray ny problème tsara zany teny zany fonce et ne recule jamais aza miemitra mihitsy ianao ianao nge olona miavaka ianao olona spécial bonne journée bonne chance bonne ambiance iverina toa miarabany faniry somany a merci tonga ny avatra li françois mafinaritra valva cécile la tsinef salut marany zany tonton bruno jamila entsony rina miarabany tianandomerina akory a marina zany a makafo makanao fony zay ok lasa ihany tsika eo ihany loha tsika miarabany 16546 avereno a ataovy kokoa tonton balba reny olona tsy faly amin'ny fombiazany hafa reny iadris panety atiampinenana ihany ok milarosoanao e tafitany avatra 6265 zay avy aty amin'ny fitenenana hoe avadibadio impity ny lela vao miteny toy izy le fandarana familay miaraba ny fianakaviana rehetra ho fianaratsoa ao a ny mpandefa ny fiarabana dia zay a pierre tombe ihany a merci tonton valba miaraba anareo any fanadiana ihany koa amin'izao 1946 salut tonton fany ety sada mankasitraka efa tonga ao ahifanadiana ny station galana amin'izao a ivoa amin'ny alaka misy zao okay mahafinaritra lasitsika avy any amin'ny 02 ahoana misy lasa ihany loha tsika ngazo aloha a madame claudia mankasitraka amin'ilay tema androany balba mangataka ny irany bonema malaika malaika ny akokely malaika ok mahafinaritra avy any amin'ny 318 03 merci balba merci ranga amin'ilay vaziny bsb backstreet boys ampio an'le ray balba shape of my art aranga dadany karainna tia so indrana ihany bonne journée ianao de mazoto avy any amin'ny 81 ray ao tsara zoko balba miraroasoa ny asina eo a mandeha venitsenao e simply onr amin'ny travaux ao andero amin'ny travaux mampisahary makonga ianareo zany e avy any amin'ny saoly mangataka ny irany rosy de maninona ny lahy talatanapany ok talatanapany 57 misaotra fa décourage manaraka ny émotionnao a le façon ny irany céline dion destin atolotra ho an'ny ruby zana zanako zany a tsy salama izy ato tonton de merci bonne continuation zay zao sady miasa atao amin'ny bureau no miaino anao atiatananarivo milay be anao a mankoraze manodidina mba ankoraze eo koa nefa milohanay ity ny tokony ampitsiriana volo amin'izay fa milanja entana amina taonina maro avy any amin'ny 63 antsiarovako namako re zany ira izany a efa notimandry izy tena tiako ok saika angataka ny irany dilaina aponay marany zany tonton taovy kokoa zala maka barcelona reo misaotra
rano misotrano manara hoe atao amin'izay fiarana androany manome voninahitra tompoko za mila mameny tenako amin'ny fitenenana ianao koa nakiray fehezo ny teninao satria mamelona sy mamono ny teny aloka amin'ny vavanao

émission pour les malades fandarana ho an'ny marary mpanentanao a ny ratranao mety ratrako ny olananao a mety olana mpiano koa ny fiasatsainanao mety fiasan'saiko ankehitriny raha larana pavy a maro ny zavatra amiseho a miasa ianao sahirana tsy miasa ianao sahirana feritsika foana zao anaty fandarana manrery ianao manahirana miaraka amin'ny olona ianao manahirana misy tenin'andriamanitra zay milaza hoe ny atsemboan'ny tananao ny nananao tsy maintsy miasa ianao raha vao mipetrapetraka ianao na matory a na valabalaka ao vitsy ny olona nome tanana anao amin'izao andro mahory zao eto amin'ny tany ny velona de tsy miala amintsika ny aretina ny fijaliana ny fahoriana amin'ny teniny zanak'andriamanitra hoe eny amin'izao tontolo zao izy izy ny atanareo fahoriana na olona ambony ianao na olona ambany na mpitondra firenena na vahoaka entina any ambany indrindra de tsy miala amintsika izany ianao raha miditra hôpitaly amin'izao ora itenenako zao a maina irakirana ihany eo akaiky ny hôpitaly tamboabe ny misy anay a ary lalako matetika ao anaty tsena ny misy anay maro de maro reo tatsaha zay a mandalo fahasairanana ankehitriny satria rehefa marary a tsy misy ambilansa avy any ambany vohitra ka hitondra ny marary eto andreny vohitra ary mbola vola amina million zany antapitsisisany maro rehefa manomboka mandeha ny consultation ny docteur any amin'ny hôpitaly a surtout ny olona hoe valaka reraka be loatra makany amin'ny urgence le ho velomina reny mihitsy fo mivoaka ny ordonnance de amina million ny vola mivoaka ka raha manao nefa ny asa tany fiompiana fambolena tao zavatra tsy haiko vola be ny miditra hôpitaly amin'izao ary namanam-bola azy ianao a rehefa tonga ny andro tsy mampetipety anao a velona mihetsiketsika de maty any anatin'ny kesika sahiran'ireo tantsara eo a mamaritra tanimbahary mamaritra omby mifamorivory mihitsy a mba hiverena ny ain'le olona zay saropidy ao amin'zareo a amin'ity alina ity a tsy manana vola mankarena ao atolotra ao anao a ao anatin'ny fankahirezany misy teniny tompo hoe tsy ny mofiany ny veloman'ny olona fa ny teniny aloka ny vavan'andriamanitra ary andriamanitra ny momba antsika inona no atahorantsika ary moa misy zava-magaga tsy hainy tsy ataova misy zany amin'ity alina ity a alohana atsotsika an'andriamanitra le tompony teny farany ty fandarana ity mba hitondra hero antsika satria maro reo olona manaka tao mamaro ihany koa reo olona manaka reny manam-bola manana ny rehetra manaletiky ny tany na telo ny tany any ho antsika rehetra voaka malagasy manaraka ny fandarana tsy mora ny miditra hôpitaly tsy mora ny mamelona ny zanakanao tsy mora ny atrika ny adity andraikitra ao anatin'ny ray volana ka raha maray volana zany herinandro de lany nytsosa ho ana manao avance na manao kolikoly na tsy haiko hoe manao asa ratsy na manambakambaka fa mi'ty alina ity a maro ny karazana retina zay mahazo ny olona amin'izao na ny anatra na ny tsy ny anatra na ny vavaka na tsy mivavaka na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka hoentina andavanandro andohana tsona an'andriamanitra ty fandarana ty mbo farmasia ngeza be zany amin'ny alalan'ny teny hiangaviantsika andriamanitra hoe izy ny fanafody masitrana manova mampitraka mankahery a ho antsika mianakavy akoatra ny volanao ny fanafody hitsabonanao ny mpanao masazy anao ny toerana misy anao aleo atsotsika andriamanitra mange antsika amin'ny alalan'ny fandarana mba hitondra fankahirezana ho antsika mety marina ve zany mamela ahy ianao a mba hivavaka fohy na 10-15 seconda
anatsotsika lay mpanjaka mpanjaka lay manana ny hery ny fahefana sy ny fanapana mba hitondra fanasanao tsika rehetra fandaratsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao raha mbola tonga eto amin'nytia micro ny fanentanana indray, eto amin'ny alitara amin'ny fanentanana. Mamindra fo aminay mamelany elokayan amin'ireo fihetsika sy fiteny fa mindry fieritreretana fahazarana izay misakana ny fahasoavana avy aminao. Andefa nyfanahymasinao amin'nyity alilay tya anome herinay ary aoka nitaridalana any ambony no ataonay eto. Ianao ny anory lalana anay hoe izao ny lalana hitondrananay mba ho sitran'izay ahery izay mizatra rehetra izay atsehanay. Ataovy ny molotry ny teny rehetra sahaza ny vahoaka anao amin'nyity alilay ty. Andefa ny anjely any amin'nyrivotra anao a hiaro anay tsiraray, amantsy anay ihany koa ny zatra rehetra izay ilainay iny. Asehoy ny voninahitra ny anaranao amin'nyity alilay ty, fa ianao ny tompony teny farany, ianao ny fiandohana sy hafarana. Asehoy fa manam-pitiavana ianao arybe indra fo sy mpamela eloka ianao. Asehoy ny voninahitra ny anaranao anatin'ity onjam-peo ty androany alina, ary ampangino ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina izay mampahory ny olona rehetra amin'nyity alilay ty. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany a, amena.

misy ahoana amin'ny endrika maro ny aretina ankehitriny. Ny zavatra tsikaritrako fotsiny a, maro ireo olona zay nifanena teny amin'ny hôpitaly, eny an-tsena, eny amin'ny lalana, nifampiresaka, misy aretina ralarana bavy a, re ray aman-dreny manakaja be kalona be voninahitra loloavina tapony loha, misy aretina tsy hitany scanner. Ny scanner de aparay anankiray a zay mijery nyrehetrarehetra, diagnostika general momba ny tenanao, de soratan'ny docteur izao daholo marary anao. Fa misy karazana aretina tsy hitany scanner, tsy hitany radio. Misy ary a rehefa hoentina eny amin'ny docteur mpitsabo, amin'ny lafiny maro le mpitsabo a, misy ny any ambanivohitra, fomban-drazana, misy ny hoentina eny anivon'ny klinika, ny CSP2 sy ny hôpitaly, vo miala ny tokantranony izy de salama fa isaky ny mipetraka ao izy marary ary mahavariana sy magaga ary mahazendana. Manao analizy ny docteur, alefa daholy a ny diagnostika, tsy marary le olombelona hoe hitany docteur, alefa ny tensiomètre, tsita fa inona ty mahazo anao. Mametraka fanontaniana zany ary baraingo antsirairay, lasa saina ny manodidina, lasa saina ny manodidina ndraindray hoe sao de mosavy e, sao de maninne, sao de maninne. Samy manana ny fisainany motsika manoloana ny trangany zavatra ohatran'izay a. Misy sombo tantara kely ty a, zay ny mba nomen'Andriamanitra anao ami'ty alina ity, sombo tantara no mifatoka any anatin'ny lohako any ho resako anao. De aloha fanamasina anao nazavantsika rehefa aveo hoe zao nge le zavatra le ho tantarainao a, ho fanasitranana ihany koa.

Ingaiko ve tia miresapitiavana le tantara. Izay mihitsy ilay ao anaty saiko ato amin'ity a. Mino fa samy nanao sipa daholy a. Ho an'ny mpanambady amin'ity alina ity, mety ho kaiky ny malala anao ianao, mety akaiky ny sherinao ianao. Rehefa mifankatia ny olona anankiray amin'ny alalan'ny teny mamy, fanolotra teny mamy, tiako ianao, mahafinaritra be ahy ianao. Very ara lavitra anao, tsy mahita tory a raha tsy miakitreritra anao. Tsy metimety tsony ny fiainako a raha tsy ao anilanao. Mety manome famomezana ho anao izy, mety manafosafo anao izy, mety manorokoroka anao izy, mety miray aranofo aminao izy, mety manome surprise anao izy, mety manaja anao izy, mifampatoky tsara mihitsy. Tena hoe mifankatia, ohatrany hoe milovilovy, mi 100% love izy ny fandarana isaky ny sapoty zay. Eny any eny amin'ny fiainan'izy roa a, tsy miala ny problema, tsy miala ny olana, de miara-mitady vaholana zareo, mifanampy, nankafaliana, nankaratsiana, ao anatin'ny fahasairanana na ny ady sarotra, mahita zatra atao foana ry zareo. Fampiresaka foana, mifampizara foana, hoe tena tsisy ohatra antsika sy anao e. Very ny andro tokom-pitiavana ozy izy ny fitenena raha tsy miresaka, mifankatia tsy miresaka, very ny andro tokom-pitiavana. De mahafinaritra e. Manontany anareo ary mpifankatia hoe manahoana ny fomba fanehoan'ny fitiavana aminao rehefa raiky mpitia aminao izy. Mety miantso anao amin'ny alalan'ny findaira lavitra izy, mandefa ny sary ny FB, fampindrapindrana akanjo miara-misakafo, fampiondakondana, lasa daholo ny sangisangy tena satsinao de mahafinaritra. Adino aby probleminao, adino aby jalinao zany, adino aby zany raha tsy manjarinjary eo e. Tena hoe la vie est belle, la vie en rose. Azonao misy fifandraisana tena tafiditra lalao, hanika de maivana ny zatra ataony zareo rehetrarehetra, namorana misarotra, nankafaliana, nankaratsiana, de eny foana tsy tafasaraka mihitsy ny eo e. Tena le hoe tafiaraka ny tisamanny mifankatia zany. Any l'exemple voalohany, tena hoe profitiavana de ataony daholo raha tsiabitsiaby. Raha sendraka marary le anankiray, fa naninina ianao ao, fa mangy anao a, tsy maninina fa misy vaholana ho atolotro anao sy ny sisy sy ny sisy. Ary rehefa izy roa nitafiona, nirehatra mihitsy ny tanàna hoe tena lasa môdely, mahafinaritra be mihitsy hoe tena hoe fankatiavan'olo roa e. Tena ho hitanareo hoe kely zao tontolo zao manoloanan'izy roa, tsisy toerana tsahitanan' zareo a, ary tena hoe diboky ny fifaliana tanteraka mihitsy io le hoe le tia latsapaka amin'le fitiavana. Teny am-piandohana le izy mety hoe mifampijerijery, les yeux dans les yeux, est-ce que tu m'aimes, hoe maso mifanoto de ti avy izy, mandeha amin'izay ny demo ny déclaration d'amour ao, de samy manana maka fotoana kely mba te ihona aminao a, ny zako na fenina fa tsy maintsy tenenina ihany. Mahafinaritra ianao, mbola misy toerana sahazava eo am-ponao, te ho namako ianao, tsy tsara ny lehilahy rerery, ilaiko ianao, tena mety amiko e, mandeha volana ny foko ianao, miramirana isaka ny mahitanao, velona daholo ny energie rehetrarehetra ny ampitoeram-piasana, tena tsisy avizanana mihitsy, toromaso zany moa de tafiditra mihitsy isaky ny maheno ny feonao, niakiseritra ny angolam-pitiavana sy ny tsaiko, samy manana ny degre ny fitiavana moa olo jiaby io e. Ary rehefa tena raiky mpititi olona anankiray, de manolotra ny ainy, manolotra ny fitiavany, manolotra zay nanandretsy izy anao, de miramirana ianao amin'le teny vahiny hoe l'amour c'est un compliment à celui qui manque, zany hoe famenoana io nankafaliana nankaratsiana. De mahafinaritra, mizatra banga tao anatinao, n'Andriamanitra nge nanoratra an'izany, tsy tsara ny lehilahy rerery,
teny men'andriamanitra anareo zay a diany fameny tao mizatra tsy ho ainay mihitsy fa ilaina anareo dia mizatra tsy hainareo fa ilaina foany zay dia tafiaraka ilay hoe ray mpiana ray mila ray ozery popy siriky dia mahafinaritra dia tsisy ohatran'izany mihitsy zay a no oentin'ny fanamasina odina amin'ity alina ity hitondra fanasanana anao zay no atao hoe relation aranofo fifandraisana aranofo ao tsara ao anatin'ny fitiavana dia hoe mpifakaty tsy miresaka very ny andreo taoko fitiavana dia zao nataon'andriamanitra tsy mavita na inona na inona isika araha manalavitra an'andriamanitra ary ny baiboly sy ny filazantsara dia miteny hoe mifandraisa amin'ny tsotoa dia hiadany ianao ao tsara veloha lay zanak'andriamanitra ro rivotaona lasa nanao ny antso zavatra nanao ny famonjena teny ambony azo fijaliana ny otoreo izy a ny sotry ny aleko maty a ny lanja ny azo fijaliana no tevatevaina no tsaraina teo masom-bahoaka ny fatsihana tamin'ny azo fijaliana sotry ny aleko maty mihitsy ary narary izy ny kapohana intsivy amin'ny telopolo karavasy jiosy tsy nizy

anao te manome teny mamy manome kato manafisafy sy manorokoroka mety miray aranofo manao raporo aminao fa raha le zanak'andriamanitra no miraiky pity aminao tsy anao raporo sexuel aminao maheno tsara avy anao tsy hitamaso izy io roa arivo taona lasa ny natongavany a efa lasa izy nanamboatra fitoerana any akoatra anao atsika fa raha ity zanak'andriamanitra ty nometsika toerana lehibe ao am-potsika tsy anafisafo anao izy tsy anorokoroka anao izy tsy iray aminao izy fa anala ny enta-mazevatra aminao izy averiko ihany manomboka azonao sary an-tsaina angamba le sentiment am'izao alina zao a raha ny zavatra nampianariny ity olona anankiray ity raha ny zavatra anankiray nampianariny ity olona anankiray ity de teny mamy hatrany amin'ny fiandohany ka hatrany amin'ny fiafarany ohatran'le teny mamy teneninao amin'ny chérinao je t'aime chéri je t'adore tu me manque la nuit sans toi une nuit blanche sa mahita to ory rehefa tsaboroky nanay ny lavitra azy ianao de manao ny akanjonao ao satria manara-pofona ianao teny mamy foana no nampandroatan'ny olona teto amin'ny tany velona nandrafetana anao baiboly io na ny filazantsara na ny evanjely teny mamy tsy mbola nahita opa mihitsy atao fa vao misy frazy anankiray de ohatra ny fahasoavana foana akoatra ny vola mankarenanao akoatra ny fahaizanao akoatra ny diplômanao akoatra ny mokindohanao ataovy namanao a lay zanak'andriamanitra amin'ny teniny hoe mifandraisa amin'ny tsitoa de hiadany ianao eo amin'ny fotoana mety mamparary ianao manahirana anao manabokaboka ny tokantraninao mamparariraryny ankonanao mandratra ny varotra ao manimba ny bizinesinao mamotika ny atidoanao mampalemilemy raha jiaby any amin'ny tokantraninao any tsy haiko hoe ihona ny problema anareo agny andriamanitra manana lalana hitondranantsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika amin'le hoe mino fotsiny ihany e marika ny lazan'izany ny olo ti anao rehefa potika sy taraiky aminao milovilovy aminao ifanaiky hiaraka aminao de manafisafy sy manorokoroka anao fa raha ny zanak'andriamanitra no miaradia aminao izy no manala ny enta mazefatra ao manitrana ny aretinao ny fomba mahavarinany sy mahagaga ary mampianatra anao mba aomby sy andraisy anao ny olombelona mety mivadika ihany hoe tiako ianao mahafinaritra ianao fa rehefa tsy manana asy ianao rehefa marary ianao mety manilika anao fa na ny zanak'andriamanitra na nanota ianao na namon' olona ianao na mpamakitra any ianao na mpangalatra koa ianao na mpanao kolikoly ianao na mpanambaka ny piray tandrazana aminao izy mbola vonina ny tianao raha tonga ianao ka miverina amin'ny fitiavany indray mety mbola tsy mazava angama zany fanazafana zany eo ihany ianao fa tsy maintsy tongako aminao ty avatra ty amin'ity androany alina

Eo ny fotoana izay manana olana ianao, mananolana, sahirana, na mandalo atsarotra, mandalo aretina tsisy fanafana. Ny olombelona mahay zavatra, fahasationany eto amin'ny tanin'ny velona ihany. Sahatra kely, ao amin'ny fahaizan'Andriamanitra ny hain'ny olona. Fa eo amin'ny fotoana miteniny olona vita ny mombanao, efa vitany tao mihazo fijaliana koa ny famonjenanao. Hodintsika fanina ny vavaka, mety misy namako na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka, mpiray tanindrazana, tsy mihinao an'izany anay. Tsotra kely ihany a, andramo iza ao fa tsara izy. Tsy forsena ny olona hiteran'Andriamanitra. Tsy forsena hoe any amin'ny fiangonanao, tsy forsena hoe andao hivavaka, fa andramao. Izy a, tany am-piandohana, any amin'ny bokin'ny Genesis na ny Genesis, izy le niteny hoe maizina teto amin'ny tanin'ny velona tamin'izay, dia niteny izy hoe misy

ny mazava dia nisy ny mazava tamin'ny alalan'ny amin'izao ora hitainanao k'izao a maizina be ao an-tokotany ao fa mandeha ny ora sy ny fotoana any amin'ny dimy maraina dia eo amin'ny enina efa miposaka indray masoandro tsy misy olona nanao an'izany sa misy boky ny soratan'olombelona ve hoe misy ny alina misy ny mazava andriamanitra nanao an'izany tsy haiko hoe inona ny zatra maizina aminao mi'ity alina ity ny akamaroan'olo amin'izao aloha resa bola ty manahirany mahakarary ny atodohan'olo mamenatra tokantrano tsy ahaka maro de maro ny tokantrano amin'izao mitsity tena hoe manafy ny zavatra ny tokantrano tena mijaly misy fianakavianany a ny zazakely ihany ny mihinankanina fa ny olon-dehibe juste le ranonranombary ny hohanina satria zay ny ao ampelantanana aha manantena marainam-baovao foanareo olonareo raha le andriamanitra nambonamboatra n'izao tontolo zao no momba antsika sianao eo amin'ny fotoana hoe maizina tanteraka ny tany aman-danitra ohatran'izao maizina ny alina angatao le fahazavana aminy ny magaga nefa de zao a i masoandro eo de miposaka ho an'ny rehetrarehetra na ny mivavaka na tsy any mivavaka na ny satanika na rehetrarehetra de miposaka ho avy any atsinaninanny avy any atsinanina de niletika any andrefananany ninoninona zatra famaizinana zany a manaboka ny saitsika ami'ity alina itya ti ankaherinao a te hitondra ny teniny lanitra ami'ity alina ity hoe mandalo io zavatra efa voasoratra hoe arary ianao mandalo fisedrana ianao fa ho avy le maraim-baovao hiposaka ohatra ny o masoandro avy any atsinaniny io ny fahazavan'andriamanitra aminao de ho tanteraka ny teniny hoe tsy tonga ny antsony marina ho ampanota mba hibebaka satria ny aretina tambin'ny ota tsy haiko hoe inona ny zatra nentina ankarary ny sainao aloha le andriamanitra manankarem-pahasoavana omba sitay ianao fa ny zatra tiako atongavana fotsiny a ny zavatra tiako atongavana fotsiny de zao fantako fa olona manam-boly ianao manana spesialiste ianao mpitsabo anao ianao koa olona bebe loa bebe saina aa ilainy zany mahafinaritra fa ny tany de fandalovana ihany raha misy de misy de fitopolo a na valopolo taona ny olona de mody tsika sy anao tsy maintsy mody na kory akory aa hoelavelona daolo olo tsika mianakavy ny olo tianao a rehefa tianao de manafy safy sy manorokoroka manome kado miara-matory aminao mitatana anao amin'ny rehetrarehetra fa raha le zanak'andriamanitra nanao nentso zavatra no potika staraiky aminao amboariny raha jiaby problèminao io e ny vavaka manaova zavatra tsy eto fianaratsoa ihany no hitorianany zatra ohatran'izany manerana madagasikara manera-tany fa ny vavaka de manaova zavatra e ninoninona fahaizan'ny olona ninoninona vola mankarena nanan'ny olona ninoninona pouvoirana hery tsikoavana nanan' olona tsy maintsy vovotanina namboaran'andriamanitra anao iverina vovotany ianao fa manoloana n'ity fiainana ankehitriny ity manamboly ianao marary tsy manamboly ianao marary firindreo amilti milliardera na mpitondra fanjakana na any ami'ny tafika manana ny gradiny ambony any naletiky ny tany aby ho antsika rehetra n'ity alina manaraka ny fandarana maka fotoana akoatra ny vola mankarenanao sy ny raha nananao maka fotoana na ray minitra aza ianao rery deklareo amin'andriamanitra hoe tiako ianao fa rehefa miray mifankaty aminao zany andriamanitra atsika zany mifankaty aminao a lay zanak'andriamanitra milamina raha jiaby tsy isy atahoranao maro ny zavatra ho tantaraiko anao anatin'ny émission pour les malades amin'ity alina ity a na de somary fotoana vitsivitsy andramo aiza ao fa tsara izy ary atsoa izy atsoa ny anarany amin'ny fotoana anankiray andavanandro a rehefa misy zavatra problèma mahazo anao mety hoe manantso olona ianao amin'ny alalan'ny telefona ny airtel ny telema ny orange fa rehefa le olona antsoinao no tsy manaka tao aminao de ny raso i paoly ametaka lakôly fa ny tenin'andriamanitra de tsotra ihany hoe na ray na roa na telo a miantso ny anarako de opfonya midina izy idio ny efitraninao fa zarainao amin'ny mangingina no iaino anao tsy anafisafo anao izy tsy hanorokoroka anao izy tsy ray atory aminao izy.
fa anala ny enta mazefatra aminao a hanala ny mangidy anafaka ny alahelo a hampitsangana anao amin'io zatra mahakalemin'ny sainao a ny fonao ny vatana io ary io mandreraka amin'ny fananao io kely sisa dia tafiditra ny afatra any amin'ny bokyny Jeremia 33:3 antsoy a dia ho valiko ianao izy izy antsoy ny anaran'olona amizao raha tsy ho narakoto a sahirana samy sahiranako ny anay ary teo nandry fotsy tsy hainay koa ny any andoavana ho fatrano tsy hainay koa ny andoavana ny jirama na ny sirama miandranonao tsy misy avana mba mitaraina ave ndrasana pitso maraina endrasa ray volana vany anay ary ray volana efa taraiky tato bebe saina ny olona bebe loha amizao ny mpampiasa sahirana ny mpiara-miasa sahirana mpiraitanyrazana sahirana madagasikara sahirana fianaratsoa sahirana tonga amin'ilay fotoana atsika atsoy zanahary moa misy zava-magaga tsainy tsy atao a atsoy ilay andriamanitra atsika antsoy a dia ho valiko ianao izy izy tsisy mangataka voatemaina zany eo e ny ray aman-dreny raha mitaraina ny zanany meo mofo a dada fa noana tsy hanolotra vato mihitsy tsy mamilava ny andriamanitra atsika fa hatramin'izao mbola tsy miova ny teniny miposaka avy any an-tsinana no masoandro o dia miletika ny andrefanany ary mifandimby ny aizina sy ny mazava misy ny mazava dia misy ny mazava tsy mamilava zany andriamanitra zany ary hatramin'izao 2022 zao a 21 septambra 2022 mbola io inga mbola maizina ny andro raha pitso maraina ho mazava indray 22 maraina andriamanitra nanoratra an'izany nylaza sy ny teneny zany tamin'ny alalan'ny baiboly tamin'ny alalan'ny filazantsara na ny evanjely ny olombelona mibesaina miolakolaka manao zay saipatany fa andriamanitra tsy mba miova zany fa zatra anankiray ny mampisaraka atsika aminy ny agegentsika ny adalantsika sy ny fahotana vitatsika za mpanota ianao mpanota sika rehetra io tsisy marina na ray aza na ianao miaino anao io ary fa zao a eo amin'ny fotoana anankiray mety hoe mba tonga saintsika aianao le hotanao fa rehefa miaina ny hotanao miakatra ny fahasoavana anampian'andriamanitra anao ary rehefa adininao tanteraka mihitsy satria izay ho ny hevitra mampisaraka atsika sy le andriamanitra zay nahary an'izao tontolo zao rehefa adinintsika zany manota dia miaina anaty fahasoavana foantsika tsa mety marary koa aza matahotra ny rapito zao aby ny raha nytenainy tao tsa mahamoa ny andriamanitra atsika io aa ny voromanidina sady tsy mamboly sady tsy miompo fa dia mihinakanina mihirahira foana isamaraina vo mainka ave anao namboarin'andriamanitra mitovy endrika aniny tiako lazaina amin'ity alina itya mba atiako ianao aka fotoana amin'izao alina zao tsy haiko na amin'izao tenenako izao na rehefa avy eo na rapitso maraina tsy haiko na orina kelin'izao a maka fotoana dia tenenin'ny tompo hoe tiako ianao zay le lesina ngeza androany efa nataotsika zay fa zay indray miverina indray le lesina androany tsy haiko raha azonao ny olo tianao rehefa tianao dia manorokoroka sy manavy safo miray aminao miara-mihinakanina aminao miray petsapetsa aminao mitatana anao mampiakanjo anao manome teny mamy ohatra ho anao fa raha le andriamanitra no ampidirinao hoe voay midanadana ny fonao hidirako voatafiditra ho izy miova ratsy aby tompo midira ao ampokanao tiako ianao tsy menika satria olona mpanota fa mangetaetanao a mety mahafinaritra ve zany teny zany fankerezana nge zany ny olombelona io nge afaka mamadika anao anatin'ny 100% lovy reny androany izy manorokoroka manafo safo miray miteraka aminao mety anananao zafikely fa afaka pitra izy manehaka anao tsisy lavako anao satria mbola misy tsara lavitra no ianao ny olombelona malaky mivadika ohatra ny tanalahy fa andriamanitra tsy miova ho malisy anio ary mandrakzay teboka anankiray raisintsika maka fotoana amity alina ty fantako fa mahay mivavaka no iahy ianao laninao tsy enjery ny baiboly fa rehefa namaky an'io baiboly io any ray andro to ny bokyny jaona ngamba ngeza be ohatra ny lanitra ny angezan'io raha hoe ny tena ny soratana aby raha jiaby an-danitra ao fa ny fitinina izy iny
fa iny le zatra kely hitondra fivelarana sy fahasoavana ao antsika rehetra. Ka nalanina tsinjery ny baiboly io a, sompahalalana amin'andriamanitra ny ianao. Fa mity alina ty sarotra anankiray no angatana aminao. Akoatra ny fanafody, akoatra n'ireo zavatra efa hikarakaranao, satria mety mari ny raha mamparary anao. Maka fotoana ianao rery de tenenin'la andriamanitra atsika, tompo tiako ianao, apetrako ampelatananao ny enta mazefatrako, ny aretiko, ny fijaliako, ny problemako, zanako sasany tananao akandraikitsao zay tedinao. Mitovy endrika aminao aho, maninona ny marary, tsy misoratana ny tantarako hoe voatonga eto amin'ny tany ny velona de marary. Ifonako aminao ny fahadisoko rehetra zay natonga ohatra zao a, de anolotra fitio anao, midira opoko ianao, tiako ianao. Manam-provo an'izay ty teny anankiray ity, de andefa irao anao a. Zay le mahafinaritra atsika amin'ity alina ity. Kortianina voalohany a, toko faharoa andinin'ny fahasivy, encore deux neuf. Zao le teny ao: ny maso ahita zatra mbola tsy fahita, ny sofina are zatra mbola tsy fare, ary zay mbola tsy niditra tao am-pon'ny olona no ataon'andriamanitra ho an'izay ti azy. Tia resaka tia, love eme, verbe eme. Tsy kurazinao ny maso ahita zatra mbola tsy fahita, ny sofina re zatra mbola tsy fare, ary zay mbola tsy nidina tao am-pon'ny olona nataon'andriamanitra ho an'izay ti azy. Be zay fanafodiny hoaninao zay, be zay ketriketrika nataonao zay, maro zay live sy filinina nataonao zay, mbola misy ratsy milamina ihany ao ka. Misy olona ny rehefa marary, andao irevy aloha, andao analazy, ohatranay teo aloha maksa noho ny vitanao ny nataonay. Mba honalazy rangava ohatra ny tsy milaminy, aorina kely nefa ohatra ny farerana, aretina koa ariko. Eo amin'ny fotoana ianao a, atolotra anao an'andriamanitra ny fonao, tsy mihoatra ny 10 sekonda ne zany vavaka zany. Tompo tiako ianao, midira ho apoko ianao. De aleo andriamanitra ny manitatra any, de ho hitanao andramo iza hao fa tsara izy. Nanao souvenir goavana eto amin'ny tany ny velona, iny Jésus iny, na Jesus amin'ny teny anglisy, na ra Jesoa, na ra Jesus, na Jesosy, tsy haiko zay fanonanao ny anara, na Yesoa, na rakoto, na tsy haiko, fa zao ny teniko aminao, makafotaona ianao ami'ity alina ity. Ninoninona na defa maloto ianao, ninoninona na famisaviana na akegena zay vitanao, ny eloko ibabona mody rariny, rano latsaka tany reny tsy azy rofona tsony, ka misy marina zany eto amin'ny tany ny velona, fa miezaka no marina. Ny fotorotoro sy mangorakoraka de tsy ataon'andriamanitra tsinotsinona zany. Deklareo amin'andriamanitra ami'ity alina ty hoe tiako ianao, de ho hitanao ny ampakitan'izay rapitsona nyio alina, eny miasanao, eny amin'ny elianao, zay ataonao, fa io le anarana makaka: Jesoso, Jesoo, Razezo, tiako ianao. Sasefi, amen anao ny sisa rehetra. Iaia, manoloana ny zava misy mantsy maro mihitsy ty problema ty, tena anareo raha mandehandeha amin'ny hôpitaly any, mandehandeha any amin'ny lalana any, be ny ratsy afahita any. Ny maso ahita zatra mbola tsy fahita, be ny ratsy afahita. Ny sofina mandre raha mbola tsy faheno, loza foana, problema foana, rota any an-trano ry e, potika ry e, famona izy mianakavy e, fa mety aveta tao ny ray aman-dreny sy ny zanaky e, mosavy e, rehefa nitidina ny kipy, ny pipy ny voaka tao e, atao analizy any amin'ny pastera manao akory agny Antananarivo agny, ta misy raha manjary. Afahafa zao fiainana zao. Akoatra ny zatra hainao a,
akotrandro zavatra rehetra izay lalovanao tsaiko hoe aiza ny toerana misy anao na olambonina anao na olambanina olampitaizy ianao na docteur anao misy zatra tsy mazava eto amin'ny tanyny velona zao ka rehefa tsy mazava eto amin'ny tanyny velona maizina zany de zao zao ny tenin'andriamanitra misiny mazava angatao le fahazavana amin'andriamanitra de izy manokatra ny masinao ny betrindreo tsika sianao mba hanyresitsika hanana moral hanana saina tsara mahomby tsara fa namiatrika an'izany misy olona manambola fa tsy mahavoavidy ny aina vola misy olona mahay mitsapo fa letiky ny tany ihany samy mandalo io fa mity alina ity makafo taona ianao a déclareo amin'andriamanitra hoe I love you jesus jesus je t'aime tiako ianao jesosa tiako ianao jesoa tiako ianao raha zezo tsy haiko de ho hitanao ny fipokany amin'ny vava no anekena azahoana famonjena tamin'ny alalan'ny teny andriamanitra namboatra an'izao tontolo izao deklareo amin'ny teny nyvoaka ny vavanao koa de ho hitanao tsara ny fanasitranana tsy haiko hoe mety efa tsy afaka ny miteny ianao teny ianao mieritreritra tompo tiako ianao milanao a ianao ny malala ny amiko karakarao a tsy haiko samy manana andrangatany a zay no fampahirezana atolotra anao voalohany mbola itoy ny resaka atsika makafo taona averiko farany ny olo tianao a rehefa tianao de manavisavy sy manorokoroka miray matory aminao miara-misakafo mitatana anao mame cadeau surprise isan-karazany fa raha ilay zanak'andriamanitra ny tianao ngotany tao ny enta-masevatra anao alainy baraka ny fahavalinao ary apetraka ny amin'ny toerana sahaza azy ianao satria izy ny tompony teny farany eto amin'ny tany velona bon courage a mirarysoanao misalama tompoko tsy amoronao ho marary io tsy amoronao ho mijaly io tsy amoronao io aretina manadaladala ny sainao io izy ny lalana sy fiainana sy fahamarinana ilay tompony mpanjakan'ny famonjena antsoy ny anarany anarana tsy mamilavy io andriamanitra tsy mamilavy io zay ny tenainy aingany hitranga aminao ary ho tonga aminao zay iriny fonao misalama ianao rahalahy misalama rahavavy a misalama ianao ro manakajabe galoana be voninahitra misalama ianao ro piray tanindrazana amiko ambony moralay

mahita olona maromaro amin'ity hoe mety hoe matifaty izy teny alahelo no manakahatra azy eo mamparary azy matifaty ny lozam-baty kamboty ny lozan'ny sherieny de marary aretim-pitiavana mazonao andriamanitra de mpanjaka ny fitiavana izy no mahay manova ny fovato fonofitra ary mino an'izany ianao alefako lehilahy mozika tony de izy no anitrana ny aretinao mba hiverinao falindray ianao tsarovy an fa ho anatin'ny karazan'olona ohatran'ireny tena spesialitean'andriamanitra no mampitsakanao fa tsy le manindrinindro ohatran'le olombelona miaratỳ amintsika hopainitsika rehefa tsy mety aminy ailika ny fisainy ary tena ieliny hoe tsy izy amin'ny olana mahazo anao io a eo mihitsy ny tena spesialitean'andriamanitra ny olona mi teny hoe vita amin'ny mombanao eo mihitsy andriamanitra ny teny efa vita amin'ny famonjena anao il suffit de croire mila mino fotsiny ianao

0: Centro FM, bonsoir, manona tompoko.
1: Mama tompoko.
0: Izy le miantsy dia avy aiza aloha e?
1: Filipiny ety sady.
0: Ien'ny tompoko inona ny azo ataonao amin'ity alina ity?
1: Mangataka iran'ny PPSN matoko loatra.
0: Mety mahafinaritra anao ve ny fiarahantsika?
1: Ie, tena mahafinaritra ka.
0: Mirary fahasalamana amin'ny lafiny raha jiaby any amin'ny tokantranonao any a?
1: Merci.
0: Engany mbo menatra ny fahavalonao satria ho andretsy anao atoato.
1: Ie, merci.
0: Mirasoa.

0: Sophia Radio.
1: Ye matoky loatra le mot matoky ao amin'ny bokyny Isaia na bokyny izay mpaminany 35 dia misy hoe amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenantsika ary amin'ny fanginana sy ny fatokiana no isinerintsika. Eo amin'ny fotoana tady horesintsika dia mila mangina. Aokanareo angina ozy izy za Jehovah na Yahvé no iado antsika. Mila mangina amin'ny fiverenana, fiverenana amin'Andriamanitra io sy amin'ny fitsaharana no amonjenantsika ary amin'ny fanginana sy ny fatokiana no isinerintsika. Mila matoky, zay le matoky loatra. Bonne écoute, ianao. Lao iainga tsara e.

0: Centre FM, bonsoir. Manana toko.
1: Manana tanto.
0: Ambanimpionin. Izy io.
1: Natasa.
0: Manana Natasa, famatory angana Natasa. Maninona ny feoan'ny Natasa ambambe? Sany inona ary ny azoko atao an'ny Natasa?
1: Angataka hira ampipisaina.
0: Le hoe?
1: Andresianao.
0: Andresianao? Atolotra ho an'izy?
1: Atsika rehetra rehetra.
0: Ok ary. Za zao mahita anao mihainy feonao, tokony mba mihinana tantely kely ny samaraina raha zao tao raha misy moyen. Mba mihinana voankazo, mazoto misotro rano, miala voly, de miverina fifaliana io a, lantom-pianao a, mifandraisa amin'ny tontolo de miadana ianao, de izy mamerina ny hafalianao manoloana ny ratra-po izay mety mahazo anao.
1: Merci tanta.
0: Tsy hoe maminany afa mihainy feonao de ohatrany manao diagnostika ny zatra mahazo anao. Mazaho herisy tanjaka?
1: Merci.
0: Eny ary.

0: Santo FM miarabanao, alô?
1: Angataka vavaka avy any aminareo, Ray Mandreny.
0: Mikasika ninona zay azafady?
1: Problème be amin'ilay fiainana, ny fanendrehana ny fiainana.
0: Ah, mba omeo sujet anankiray arytsika aloha e.
1: Ohatra hoe ny fiarahamonina mifanenjika. Karama tao maina. Fidiram-bola sy ohatraohatran'izay.
0: Ampiakarina ny finoana. Ay, lasa izy. Ho alefa tsika izay ka.

0: Centre FM, bonsoir, manana toko.
1: Salamat tonton.
0: Salamat tsara. Tena mafimafy kely fotsiny dia ho tsara. Oui.
1: Mangata vavaka tonton.
0: Ina le vavaka, mivavaka momba n'inona?
1: Zanaka an'Antananarivo.
0: Ny maninona ny zanaka an'Antananarivo?
1: Miasa dia voaroka tamin'ny asa dia ohatra ny fiasanareo.
0: Vavy sa lahy?
1: Lahy.
0: Firy taona eo? Sady tsy atany tsy aparafara izy zany te ody nefa sahirana koa ny ty? Ok ary misaotra. Inona ny mozika mba tianao? Andao ary rahasoa madama. Mety gaga ireo namako a, ireo mpampandiny araka tamiko hoe naninona ry tonton lasa misy fivavahana foana. Tsy hoe manadiny fiarana ohatra zany a, fa misy ambiance revy ambonin'ny revy a atao amin'Andriamanitra ato. Dia mba te hitarika anao koa, tsisy miteny hoe ajanony ilay fomba nataontsika fahiny, feny amin'ny lalana ao miova ho azy zany anao ka. Atao veloha dia ny mbola mety, vao avy ny andro tsy mety ho zatra ataonao io. Iverina any andoharano ihany ianao ka malalaka ny fandarantsika ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zatra rehetra masoanao fa za nahita any amin'ny farany any tsisy akoatra mivavaka tsy azonao tapenana ntsony a talora hoe ao anatin'ny ambiance dia midizina foana fa amin'izao aloha dizina ny fivavahana koa e. Tsy hoe koa rehefa mivavaka anao dia miova nyfifandraisanao amin'ny olombelona rehetra hoe ny mpanala azy tsya tsy an'la lalana ny fanosinosy tamin'ny olombelona tetỳ amin'ny tany ny velona mihitsy ary la zanak'andriamanitra iny a zay tsy nanota taminareo na aoka hitorabato aminy rehefa nisy an'la ohatra niaraka tamin'ny varo tena reny niarany fatsiana tamin'ireo ary ramena bila atao amin'ny azo fijaliana izy ny mpivavaka kehitriny mampiome vao miaraka amin'ny jentilisy ianao dia alany inona moko za mampiome a tsy izany mihitsy ilay ao ambadika ny ora fivavahana io a miaraha amin'izao tontolo izao e ary mitoriny vaovao mafaly inona ny mbanjara birikinao ataonao nyireo namanao fa samy taraiky daholo ange zao e maro ny olona mafy loha amin'izao fa rehefa mikarapoka izy malala an'Andriamanitra ihany misy olona mamosavy misy olona tena be saina dia rehefa maty reny olona tsy normala ireny dia zao nataon'la avany na ny avantsika fialantsatsatry ny fanany osy izy dia aloha laina ny pastera na mopera ametraka ny fanany amin'Andriamanitra tsy atompoko tamin'ny favelona izy namony olona koa ametraka ny fanany amin'Andriamanitra dia ny mbola velona ianao no mila malala an'Andriamanitra e zay ny tena normala tsy misy marina amboniny zany andao tsika hifankahery indray ia ozy le namantsika teo hoe ny fiainana manao ny ataony za koa de tena ohatranao ihany a mandalo famainana misy tantara anankiray a rehefa nialan'ny egipta ny voaka an'israely navotan'ny mosesy nisy ny herin'andriamanitra tao de nandalo désert efapolo taona 40 ans marsa tany amin'ny désert tany averiko ihany le tantara raha ray taona zany le zanany nialan'ny egipta de nanao t-shirt barinjaka na nanao t-shirt ny oi de jongs na t-shirt ny scorpion tsy misy orinasany amin'ny désert any tsisy aigle d'or ny mivarotra kapa tsisy varotra fripy agny tsy misy varokena tsy misy varotra akany fa tany maina fa nanagaga nanaraka ny lalan'Andriamanitra zareo le Andriamanitra le manatrika ny fandarantsika ami'ity alina ty tsapako fa eto ny tompo eto ny fanahymasina manazavantsika mpanota rehetra mitovy amiko efapolo taona mandeha tongotra de melehibe eny amin'ny tenany ny akanjony magaga zany le t-shirt barinjaka ray taona iny a mengezy any amin'ny vatany na ny kirariny a mety pointure 44 na 45 43 ohatra ny tonton izy, dia mitombo eny amin'ny lalana sady mengeza mevoky ary tany amin'ny desera ry zalahy nisy tantely tany tsy avelan'andriamanitra irery ao anaty famainana, zany hoe maina zany desera zany. Maro ny olona maina amin'izao, na ny tanorana, ny olondehibe, na ny filoham-pirenena, na ny governemanta, na ny mpampiasa antsika, na ny mpiara-miasa amintsika. Maina, tsisy olona tsy mitaraina zao. Anontanio daholo ny olona mandray karama isam-bolona mpikaramam-panjakana io a, ny atongavany ho ampelatananao angamba no miela, dia maina indray mitsosana mbola mivaonsa, na miaritra, miaritra mafy, miaritra mangidy. Atao izay atoriana aloha, dia mba misangana ny olo, dia misangana koa, dia mamihinana aloha, dia mamihinana koa. Mandalo famainana. Fa io Andriamanitra io tsy miova, fa le formule le nazahoany zareo tantely, nisy tantely tany, nisy papelika te hinan-kena ry zalahy, dia nisy papelika petabe mihitsy, papelika le vorona ngeza behena ireny tonga tany. Tsisy rano tany, fa ny kapondra Mosesy na Moizy ny vatolampy dia nivoaka rano. Ao amin'ny toerana mahamainanao, ao mihitsy ny spesialitén'Andriamanitra, hoe tapitra ny ainao, mbola misy vola angamba ny Airtel monenao na ny Orange monenao, na ny teany aimivolanao, na ny compte bancaire anao, na ny tsinjo lavitra, na ny caisse d'épargne, na manantena ny ray aman-drenao ianao, fa ho avy ny andro ray patsaray tsy omivava. Tiako lazaina dia zao, tapitra ny volanao, tapitra ny ainao, mety lany ny doktera, lany any amin'ny fitsaboana amin'ny hôpitaly koa ny volanao, tsy mbola sitrany ianao satria dia ara-panahy le ao anatinao. Hoe tsika tsy miady amin'ny nofo fa miady amin'ny fanahy eny amin'ny rivotra. I Satana tsy avy raha tsy andringana sy amono. Maro ny olona rodana amin'izao, maro tapoka, ary aretina tsy hitany radio, tsy hitany scanner. Manamboly ianao nefa tsy mahita tory, mihinan-kanina fa mijalijaly, botsimbotsina tsy lera, tsy hoe baka io, baka io, hoe vaiza ty raha tsy manjarinjary ty. Mandalo famainana olo jiaby amin'izao, na miasa na tsy miasa, na mivavaka na tsy mivavaka, na ny mpampiasa na ny mpiasa, olo jiaby mandalo famainana. Fa ny Andriamanitra atsika io a tsy miova, omaly sy an'io ary mandrakizay zay formule nananganany andry Mosesy tany a, nandalo efapolo taona tany desera zay, mbola azony ataony amintsika. Ny tena nizahatra mahafinaritra tao raha namana de zao, rehefa mafana ny andro, amin'ny andro atoandro manko mafana be any amin'ny desera, 45 degré, 48, 50, azonao tsy ilaitra zany. De misy andro raona manaraka an'zareo, zay le zay koa angamba ny formule androany, da azany hoe andro raona sy andro hafo. Rehefa mafana ny andro a, de misy andro raona, zay no angatana mihitsy, zay hoe angatao le andro raona. Miara-mandehantsika miarabe anao, teratsembika ianao mafana, fa za ohatra ny alaizy be, satria ny andro raona an'Andriamanitra mialoka anao. Misy elo, misy elo tsy hita maso, tsy hita maso le izy a, eo le ny finoana. Ny tanjaka ara-pinoana mihitsy ilaina ny volana io satria ny fiainana. Fa na manam-bola azy ianao dia ho maty ihany, marary ihany. Fa raha Andriamanitra ny momba anao, tsy misy zavatra atahoranao zany aho e. Hainy mamadika ny negatifa positifa, mamadika ny maizina ho mazava, hoe misy ny mazava. Azonao spesialiteny zany mamadika an'le formule, ty formule ny saina, formule ny fanahy. Misy elo tsy hita maso ao ambony lohanao ao, ny olo mamay aby, ny olo sahirana aby ianao, ohatra ny faly ihany. Tsy lahitra mihitsy ianao, inona mihitsy ny mampitsika anao e? Ny andrahona an'Andriamanitra ny miaratỳ aminao. Ny any amin'ny desera ho a mamay, fa rehefa mandalo ry zalahy vahoakan' Israely ireo, de ny andrahona zany ao ambony ao, mihoatrany hoe elo tsy hita maso, zay mihitsy le izy, zay le izy. De rehefa alina ndray a, alina ohatra zao, mangatsika be tsisy ohatran'izany koa any amin'ny desera any. Dina indray nataon'ilay Andriamanitra io andry afo, asiany andry afo indray zany ao ambony ao, de mafana foana ianao. Zany ange ny zavatra miseho amin'izao raha tena dinina lalina ry zareo, fa ny olona mandeha raha misaina fa te ilaza anao ny marina amin'ity alina ity, na mivavaka anao na tsy mivavaka, manarany an-tokotany ao, angatao le andry afo mba hanafananao. Na rehefa matory ianao de tena tsy aiky ny matory fa ampijaliany problèmako a, ampijaliany aretiko a, torano any amin'ny tena torano mierinao Andriamanitra mba hahita tory. Jambena tapika ianao de matory, izy de mahay zavatra. Eo mizatra tsy hainao, tsy vitany volanao, tsy hitany mokondohanao, mandalo famaina ianao. Eo mihitsy ny tena spesialiteny. Zay ngeny mahafinaritra an'ity Andriamanitra ty, hoe tena aloha rangah hiaraka amin'ity aloha, ny revy efa natao raha jiaby natao, aty koa ny tena revy milay ty. Ary izy de manana formule aza matahotra. ni verina impiry moa aza matahotra io. Tuizako ihany aloha tafiditra, manomboka tafiditra ao anatin'le fiarahana za koa mba ao anatiny koa. Mihaino anazy zao ny neninay am'izao alina zao samy taraikitsika. Misy teny zay a ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Joba 8:7 Joba 28:7 hoe na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao arabaky teny iny fa ny olona 8 milliard ny isantsika eto ambonin'ny tany a de 8 milliard koa ny fomba nazavan'Andriamanitra an'iny hafa ny fiasan' izay amina hafa ny anao hafa ny anazy hafa ny any rangabo vavaka be iny ny andramatoa iny fa ny anao koa hafa avadiky ny formule iny hoe na de kely aza ny andohanao de lehibe lavitra ny afaranao tsy izay ny fiafarako atiny ho an'ireo mpiasa sy ny mpampiasa de hoe mpiasan'olona ankehitriny fo mpampiasa horina kely eo ohatr'izay ny latsaka an'iny ihany raha mpangataka ankehitriny tena izah mihitsy ny manome horina kely ao ah raha maina androany za ndray no andena ny olona rehetra zay maina ah mangetaeta mantsy ianao zao inona ny etaetanao ila fanasitranana ny asa ny fitiavana ny bôby raha jiaby raha tao direkta ohatra ity zao ny mazava tsara de hoe na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao na de kely aza miditra ny vavanao en forme fona ianao alleloia amen avy areny hoe na de kely aza ny miditra ny vavanao en forme fona ianao na sakafo efa masisy miditra ny trokanao mibolanga ny fona ianao na matory ao anatitra ny bongo anao en forme fona ianao na de ambanimbanin'olona ianao ny fasaovan'ny tompo miendrika anao ny olona mitaraina sy miaintsy klenty ianao de me foana satria aminao le formule hoe na de kely aza ny andohanao de lehibe lavitra ny afaranao na ao anatin'ny tranobongo aho mahita fiainana foana na mitsirovorovo ohatra an'iny en forme foana tsaiko raha azonao zany a no formule angatanan'andriamanitra am'izao condition anakiray maka fotoana déclare eo amin'andriamanitra hoe tiako anao de anjarany sisa rehetra ianao moa rehefa manomboka hifankatia amin'ilay anankiray tsy tiako anao tonton rehefa misotra tena tsy mety amiko e ajanona zany ny fisotroanako vo miaina ny adalànao de miakatra ny fahasoavana anampian'andriamanitra anao tena mahafinaritra mivavaka tsy le pli vava meo anay noho ny anina sahaizanay na ny gegy na ny endry samy mangataka ny raha hoaniny aby tena zava-doza na ny mpamosavy koa mangataka ny raha hoaniny na ny olom-pamono anao mangataka ny raha hoaniny kibotsimbalamosiny fa nyzatra angatana am'izao a amafisy ny finoanao be ihany zay nihinankanina zay mamaty ihany nareo razambe tsika ane de nihinana koa nihinana ny mana ozy izy zareo olo reo nihinana mana avy any an-danitra fa maty ihany fa ty am'le testamenta vaovao ty ny filatsany ty le rangah anakiray zay niatrina tamin'ny azo fijaliana nandresi ny fahafatezana ty zay misotro ny rako ozy izy tsy angeteta mandrak'izay a ary zay mihinana ny mofoko tsy honinaona mahagaga zay izy le nandrain'le mofo sidiva iny taotsika rabaky teny ray iny a rehefa mandray ianao an'ity zanak'andriamanitra ty tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao de mitsika aminao raha jiaby ny zavatra mahavariana nge am'izao a mandiny ty amin'ny mpiara-miasa amina ny ankonako mipiray tanindrazana amiko sy reo olona any ampitandranomasina zay miresaka amiko maromaro zareo any ampitandranomasa maro zavatra kely a de romotra izy zay fihatsika ataonao de romotra io olombelona mitovy aminao io e zay sarotra ataonao manimba ny saina ary miteraka fialonana famisaviana fampijaliana miteraka raha tsy manjary maro na ny olona niarakipy taminao nge olona samy manahafa saina e androany ianao anariny fa rehefa mandinika anao ianao mihitsy ny ananatra azy satria mandeha miloha be ana izy ohatra ny miseho mahay aby ny olona zay sarotra ataonao kritika iny zay zatra atao ny hitany aby raha mainty sy maloto raha jiaby io ohatra ny marary saina aby olo jiaby am'izao ho sahirana mihitsy no amin'ny hôpitaly ao angamba raha ampidirina hôpitaly aby olonay olo jiaby marary saina io satria mila médecin généralista psisiatri zany hoe mpitsabo ara-tsaina manambolo izy marary saina tsy manambolo izy marary saina manapaizana izy marary saina tsy manapaizana izy marary saina olo jiaby marary saina io moa rehefa nyteneniko le ndray alina rehefa niantso ny pharmacien inona ny fanafody mandeha indrindra de ny fanafody areti-tsaina za mety marary saina ianao mety marary saina tsotra ihany miova mifanavaozan'ny saina raha tsy fahazarana tsy mandraisy fahazarana. Samy manana ny ota atsikatsika, zany nanoto ohatranao, fa hitako hoe rehefa tsy mety ajanona na aena vo ajanonao io de misy fahasoavana tonga eo, vo aenanao io de mitomboko ny fahasoavana omen'Andriamanitra anao. Ohatra zany mihitsy re vavaka zay ny fijeriko anazy a, ary tena hitako pratika be la izy, vo miala amin'ny fahazaran-dratsika tonga de miditra amin'ny fahasoavana, drekako miova ny endriny, ho ay malala madio, ho ay manomboka miditra ny vola, ho ay mitombo ny serasera, ho ay tsy olona raiky ny tady hafa olona any adego any atamatavy any larenao any adobay, fo misy agegena janontsika de miditra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra manampy atsika. Ao amin'ny adalaty i moa ny olo hananatra amin'izao fa samy manana ny hamolany olo, rehefa manana problema amin'izao ndreo anala azy. Ah, tsy manina aloha ato manala azy, ah aleo tsika mananina ka, aleo aloha mijanga litika kely. Ny olona amin'izao nge jamba niaranofo na izana ianao tsika rehetra, misy zatra mamatotra, fa rehefa mivany fatorana, liberté, fafana, moral be zany zavatra zany. Ho anahy zany ho anao a, mahafinaritra zao fandarana zao. Ny saina aloha ny amboarina voalohany de miatrika atsika satria antanina atsika io. Aiza moa tsika teo mandalo famainana, efa nisy koa niny olombelona andalo famainana talohantsika. Ao anatin'ny filazantsara ny Andry Eli sy Anna, tantarany Eli, telo taona senimbolana tsisy ranonorana, na gaga maimbo aby ny vehivavy sy lehilahy tamin'izany, fa io de efa voateny mihitsy hoe voakozy ozy ny jomajomako hoe tsy maintsy misy. Nefa ao anatiny io Andriamanitra mahay mamelona ny olona. Misy voninkazo anakiray zay mahavariana anazy zay ho an'ny mpamboly voninkazo, nanana profy a tao amin'ny collège saint françois xavier, monsieur jean henri, profy elektrotechnika anay satria ny tenako moa olona teknika, lasa mpanentana le teknisianna ny xavier. Noentiny tao an-trano atao talata matiny ray ihany satria mpamboly voninkazo izy mivady tena ty voninkazo na ny zanany, ary zanany reny le nanao miray servisy taloha reny zanany reny. De misy voninkazo atao amin'zareo, voninkazo mahavariana tiry mama, mamanay mpamboly voninkazo tsy miditra anatin'ny tany io fa asiana taribi a, de le voninkazo ahodikodina eo amin'ny taribi de mitombo ry zareo a, ary de mamelana io. Zany ny fiasan'Andriamanitra, mahavariana sy magaga.

Savatin tamin'ny fatapahana kely. Misy voninkazo a. Laina zany le tarpin dia hodikodiny Monsieur Jeannot, Monsieur Jean-Henri, nampiasa ny tsiramanitra izy tsy mahalala an'izany olo zany a. Fa notomandry izy paysona aminy. Dia io voninkazo a tsy misy rano fa mitsiry ary tena amin'ny tompo. Eto amin'ny tanin'ny velona zareo a, na misy problema Andriamanitra dia afaka mamelona antsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika. Tena mahavariana zany, mahavariana zany. Na mandalo famainana ianao na maninona ianao, salama foana. Anarak'irakely leo tsika.

anisany lamozika mba tiako ihany koa izy ity hoe tsara andriamanitra tsy mba miova izy na adaladala na madiry tsika na be fahotana atsika aza misaraka amin'zareo atsofo foana ny anarany tsy amoronao nge ny maditra e tsy amoronao nge ny nanoty iza mony raha ho samy ho tantaray ntsika ny otantsika hoe ao mitsangalitika zany hoe mitsangatsanga ao ihany koa ny mpanalazy ao ihany koa ny manao ny asan'ny maizina sy ny karazany ao ny olona ratsy vava ratsy fisaina na ratsy famindra teiteny aminao amin'ity alina ity hoe tsara andriamanitra tena io adalantsika io mihitsy a natongavany zanany roa arivo taona lasa naiza naiza toerana misy anao a napiditra fiangonana ianao na tsy piditra fiangonana anao a na mbola tsy malala ninininina mihitsy ianao mikasika azy de andramao izy ny taolo razantsika de niteny mihitsy hoe aza ny loha samangina ny jerena fa zanahary atapony loha ny tiako lazaina aminao a aza milona ny tenanao mety misy animateur na animatrice na inao manjery mety hoe tsy izy tsony ianao ary any amin'zareo ny fanafananao teiteny aminao a hoe niezaka ataonao an'io a no anavitra anao anangana anao a atonga anao olombanina rahampitso tena tsy menatra tadiavo andriamanitra samy manana ny etaeta antsika mianakavy na ny tanora na ny olondehibe a na ny mpitondra firenena na izay rehetra manaraka nyity fandarany ity samy manana ny etaeta antsika engany ho tanterahandriamanitra ny etaetanao ary anatanteraka an'izay mihitsy ny tena mialohan'ny elantsika ny tany a tokony mba ho tanteraka ny fanirintsika zay iriny fotsika tsara andriamanitra ny olombelona mety hoe maniasia atsika manilika atsika mifosa atsika mandaroka baomba atsika manifika mihitsy amiko ilay izy a isoroko amin'andriamanitra hoe misy antony amatotsy tafiaraka amin'ireny namako renintsony misy antony amato mbola taraiky aty fa mafisiko ny finoko a fa am'izao heriko zao ao no mitady anao a am'izao tena hoe falemeko zao mila nitanjaka raha-panahy miaraty aminao a zany mba teny fankerezana atolotra anao tena tsara andriamanitra tsara izy ary ny akekeko ny fahotantsika isanao mihitsy nandalovany taty je suis fier de lui ro namatsika piray tany razana amintsika piray mivavaka amintsika rehefa tsy mety ny nataotsika de ailika an'ireo tsika fosain'ireo tsika roanyireo tsika atapinanyireo tsika fa ny andriamanitra atsika ny tanany tsy fohy fa lava mavonjy ary ny programany tsy ho programany manodidina anao inona ny etaetanao amin'ity alina ity ary tsara ho andriamanitra atsika eo

tsy manao andolopo, tsy manao rankinina na kakay, tsy amoronao any mahatonga anao ohatran'io e. Amafisy ny finoanao. Raha ho avy ny maraim-baovao a, mitsangana anao dia miazava fa tonga amin'ny fahazavanao. Isaia 60 na bokiny Izay mpaminany a fa enimpolo. Mety tsy dia mahay soratra masiny ianao, fa ity ny fotoana mety hoe andonana ny fonao a. Aide toi et le ciel t'aidera. Ampio ny tenanao dia anampy anao Andriamanitra. Rehefa manomboka miala tsikelikely ny fahazaran-dratsy ianao, dia midina ny fahasoavan'Andriamanitra nandratra anao. Lehibe zany teny atolotra anao zany. Mety maro ny tenin'Andriamanitra efa nyrenesinao, fa mpanota tsy jentle isan'ny ova fony manentana anao. Andriamanitra tsy tonga niantso an'le milay, fa tsika sianao le tsy milay. Milay ny Andriamanitra tsika. Il est bon, il est gentil, il est généreux, il est dynamique, il est partout. Naiza naiza misy anao, na ny andavaka anao, na ny miopitaly, na ny mponjy, na ny mitsita maso any amin'izao retena ianao kizao. Tsarovy a, mandefa ny anjely any amin'irivotra izy aro anao a, ary anova ny toeposy ny toetsainao mba olombanina sy koa izy na sy ho irin'ny olona anao. Natao lohany ianao fa tsy ho rambiny, ary natao irin'ny olona fa tsy haniry olona. Natao izary ianao fa tsy hangataka foana. Tsy maninona zay vitany manodidina anao, zay ny vitany. Fa alao Andriamanitra mba hamitany adidiny aminao, satria tsitrak'Andriamanitra ny hamparary anao, hampahantra anao, hampirodana ohatra ny ohatranao. Koavana ny Andriamanitra atsika. Ho antsika mpanota mifalia fa ny Andriamanitra atsika dia tsara mandrakariva, ary maty noho ny agegentsika, nitsangako velona noho ny fahadalantsika. Hitsangana ny fiainanao a, mandresy anao.

0: matetika tsika rehefa lavo mety hoe nisy fahotana adalàna zay nataoko ny anany aloha dia fatako loatra tsy haiko hoe inona ny anao fa zao ny teniko aminao a resa ohatra ny serinao ny andriamanitra anao aoka ny mpanao anao no vadinao a io lay tena mpanalala elo anao maniraka ny fanahymasina izy ny ampitsangana anao ho namanao a tena ampitoetra tsara anao resao izy todio ako amindrao fo fantako efa lasy ianao noho ny ady alako miverena fa mbola ti anao a miverina foana hoe le tiako ianao tsy raha amoriko ny hoe ny naditra tsy amoriko ny gegy tsy amoriko ny mamomamoma na tsy afantako fa afao a be ny ezaky ny olona fa ny olona ohatra mitovy amiko ihany fa raha ny zanaka ny manavaka afaka atsika sanao mirahasoanao a aza melona ny tenanao ninoninona filma ratsy zay vitanao andriamanitra manana filma amilay be ao anao raha ny filma anao nge aorinan'izao fandarana zao hovidiana lafo raha vadika ami'ny teny englizy de hitsery anao daholo etats-unis any dobay any marsay any mbola eto fianaratsoa ianao mbola eto madagasikara ianao am'izao ivadika filma amilay o tantaranao aza matahotra anao manao hoany tsara fotsiny de ambony moraly manao hoany soa tao zay metimety aminao tsara ny andriamanitra atsika il est bon il est doux oh milay izy ka sa tsy marina veloha zany iny de aza matahotra efa be ny filma ny lalovan'ireo olombelona tao aloha tena ny taraiky daholo ny olona tao aloha tao tany amin'ny andriny mosesy na ry moizy mandalo famainana fa misy valipiti ao aloha ekena fa misy problemintsika maro ro namana na izana ianao nytsika rehetra na ny fianakaviana nidona setroka mihitsy amin'ny resa-pitiavanao amin'ny fivelomanao amin'ny velompo firaisamoninao tsa normal sa manao zay honanany sady balarora ny be vava aby ny akamaron'olona manodidina atsika tsy maninona hoe mbola misy namana ny ampitraka anao olona spesialy eo andeha ampitsaka anao a ary tena hitondra anao tsisy manana ny amin'ny fasambatra zay mifanampy ny dity miverimberina ao anatin'ny baiboly tiako lazaina aminao mity alina ity miverimberina izy de hoe aza matahotra aza matahotra ia dao mba inony zany teny zany
1: fantatrao ve ny didy miverimberina indrindra ao amin'ny baiboly mety tsy ilay etriretinao a tsy ilay hoe aza mandainga aza mijangajanga aza ho mamon'ny divay fa ilay hoe aza matahotra zava-dehibe avokoa ireo didy ireo fa misongadina itiray ity enontsika foana ny didy hoe aza matahotra manomboka amin'ny genesisy ka hatramin'ny apokalipsy nomenany abrahama ity didy ity tamin'izy mbola tsy nahazo antoka ny ho aviny nomenany zanak'israely izany rehefa hanomboka zava-baovao ry zareo nomenany mpianatra izany rehefa nanahiny amin'ny fanenjehana izy ireo nomenany jeremia izany rehefa nahatsapy izy fa tsy voahomana hanao ny asa nampanaovin'andriamanitra azy ary nomenany paoly izany rehefa taona ampamoy fo ny zava-drehetra mihevitra ve ianao fa kisendrasendra fotsiny ny fahitantsika matetika io didy io sa fantatr'andriamanitra fa zavatra manahirana antsika izany satria amin'ny ankapobeany matahotra isika rehefa miamafy ny fiainana matahotra isika rehefa tsy mahafantatra ny zavatra hitranga amin'ny ho avy matahotra isika rehefa marary matahotra isika rehefa misy marary ny havantsika matahotra isika rehefa very asa nefa matahotra ihany koa indraindray rehefa mahazo asa vaovao matahotra isika rehefa manify ny vola eo ampelatanany matahotra isika rehefa manomboka vanitaona vaovao eo amin'ny fiainantsika ary matahotra rehefa mifarany izany vanitaona izany nefa te hampahatsiahy ianao aho androany fa raha ao amin'ny kristy ianao dia manompo andriamanitra lehibe noho ny olanao arabola lehibe noho ny aretina lehibe noho ny fahasahiranana sy ny zavatsarotra iainanao ka rehefa miatrika toejavatra izay mahatonga ny olona atahotra ianao a dia aza mifantoka miaratsy ny zava-misy ary mety ho vokatra izany fa banjiny jesosy mifanto aminy ary avelao izy ampahatsiahy ianao fa tsy misy tokony hatahoranao fa nahoana no tsy tokony hatahotra ianao satria voalohany ao aminy ianao ny baiboly dia milaza hoe ny fiainantsika dia miara-miafina amin'i kristy ao amin'andriamanitra faharoa satria tsy hahafohina handao anao izy izany hoe tsy hizaka zavatra irery mihitsy ianao satria eo anilanao foana izy ao anatin'ny dingana rehetra lalovanao ary afaka miteny to an'i davida isika hoe eny na dia mandeha mamakivaky ny loasahalaloky ny fahafatesana aza aho dia tsy atahotra ny losa satria ianao no miaraka amiko ny tsoraka azonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy Ary farany, satria miahy anao izy. Izay no antony ilazany soratra masina hoe apetra ao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Rehefa azontsika izany fahamarinana izany a, dia lasa sarotra amintsika ny matahotra ary lasa mora kokoa ny mitoky aminy. Ka rehefa mitady atahotra anao a, dia aza variana miaratsy ny zava-misy fa mifantoha amin'Andriamanitra.

0: Sofia Radio.
1: Mihitsy tsy manantena fa mahafinaritra anao zay fiarahantsika ihany. Nampalahelo koa le namantsika teo e, foroka ny zanany ny asa de mangatapavaka za matahotra. Misy karazana zavatra ohatra zao, anao voyage le olona anankiray an, de ohatrany tsy narary tapoka ay, rehefa nandeha le olombelona le tômôbila saika hitondra azy accident tany aloha tany manontolo izy le narary iny ny velona. Misy karazana fotoana ihany koa, mety nisaraka tamin'ny olo tianao ianao de naratra ny tomany, tena hoe nyvary lavo, efa voasoratra fa hisaraka nareo satria tsy mitovy ny tany ndokanga. Fa le fisarana ny zakanao de namoy fo ianao, fa rehefa nandeha nyora sy ny fotoana de faly ianao rehefa tafatsangana hoe soa ihany anysaraka taminy raha tsy zay a tsy nalalan'Andriamanitra, raha tsy zay a tsy ohatra zao. Mety hoe niasa ianao ny voaroka, mety misy problema goavana olo ao, fanoroana aloha ny fotoana ianao satria Andriamanitra hitondra hiala tao ianao mbo amen'Andriamanitra toerana amilay ianao. Manao ana tompoko? Allô, salama tompoko, lasa ianao. Ny zavatra rehetra zay mitranga sy miseho a de aloha isaorana an'Andriamanitra aby, fa hainy io, hainy manao ny tsara, hainy koa ny manao ny ratsy, hainy mampandeha ianao na hainy mampijanona anao, hainy mampanirery ianao de hainy a rehefa hiaraka amin'ny olona maro anao. Tsy haiko raha takatra anao zay fa mety hoe zay kopy ny kopy zay malala ny fiasan'Andriamanitra ny tsy taitra am'izany. Fa raha anatin'ny olana ianao misy problema no tsikitsika tsy mandindi madina de misaora aloha ny zavatra rehetra, isaora izy, mety marary ianao. Tsy mora izy ty, misaora de miza foana de aza mipetrapetraka na matory na miandry tatana fa mitsangana. Andriamanitra tsy niteny hoe mipetraha ianao de tonga aminao zay zatra tianao, na matory fa mitsangana ianao de mandehana am'izao herinao zao. Fa ny olombelona manana an'Andriamanitra natao andeha foana de mitombo hery eny amin'ny lalana izy, ary eny amin'ny lalana izy ny mahazo fahasoavana. Rehefa miaina ho any adialana ny adalantsika sy ny agegentsika sy ny fahazarandrantsika de miditra ny fahasoavan'Andriamanitra manampy atsika, ny tanany tsy foy fa lava mafonjy atsika. Misy antony ao a matoa seho n'Andriamanitra ny zatra rehetra, atanjao ny saina, atanjao ratsy aby, fa Andriamanitra manana lalana hitondranantsika. Engany Andriamanitra zay nametraka an'izay teny sy mifanentanana teo amolotrako zay a, hiasa bebe amin'ity alina ity, tsy mamilavy izy fa miasa amin'ny alalan'ny mpanentana kely izy androany a, de zay mitsofotsofoka any de ao anatin'ny toromasinao na ny asa alinanao ao izy ny miasa milay be ao anao, mampitraka anao fomba formula vaovao. Manao ana tompoko? Allô, ambany be ny feoanao de tseny tsara. Mahirezana eny a, mirary soa an.

Latsaka sekonda vitsiny amin'ny 24 ao anatin'ny matonalina antsika dia aloha tsika hidera foana aloha andefa hira fiderantsika misy antony amatomanao an'izao maro loatra ny fijaliana mahazo antsika ny hira fiderana dia fandrodanana ny asan'ny maizina dia fijoroa ny asan'andriamanitra dia aloha ifanesy ny hira fiderana dia mitondra enganeka hitondra fandresena ao antsika aloha hiderantsika dia aloha hitsofoka lalina zay hira miaingeto a dia ho atolotro anao dia ho atolotra antsika ao an'andriamanitra ny hira ny mantsy rehefa renesi ny sofina dia midina ny tanany manavatsava mamboatra antsika mamotika ny asan'ny maizina sady mampitraka antsika dia ho hitanao e ny fotoanany zany hoe hira hifanesa ao anaty fiderana dia aloha andeha amin'izao any a fianao mandalina ao foana inona ny tokony atao mety marany zany ty lay fotoana hoe teneny ny tompo hoe tiako ianao ianao rery mety matory mety miasa tiako ianao dia izy ny ianao zavatra tsy takatry ny saintsika manoloana ny ajy atreanao mirasoanao aloha ifanesiny hira aloha e sahoana izy ianao

Anisany lamozika izay atolotranao izy ireto dia rahantsika vavaka raha fomba hianatra hivavaka tsika satria tena mila matanjaka ara-pinoana tsika manoloana ny zava-misy satria ny fahavalontsika tsy hita maso dia miherina ohatra ny liona tsy avy izy raha tsy andringana sy amono rainilainga sady mpandainga ny mpamonin'olona mpanakirotana fiainan'olona ampitiavana be hiterite ho anao mbola ao veloa ianao e mihinao fa mbola manana mesazy gratuinareo rehefa ohatra zao a miandra ny mesazinao anty ho fakiko tsara atolotra anao zay le hoe tiako ianao tena mamiko e aloha ny hira no hira e

somary ivavaka kely tsika hoa, mbola ato amaky amin'ny message anao. Mahery efatra amby roapolo minitra ny amin'ny roambe folo oralina. Samy manana ny problema antsika zao an, samy manana ny fijaliany an, fiasatsainy an, samy manana ny raha mandreraka azy an, fa hoe ny angatantsika fotsiny an, dia aingany Andriamanitra ombantsika lalandava manoloana ny zava-misy, namorana misarotra, dia angavintsika izy an, ny andry rahona sy ny andry afo izay nampianarina anao teo hitoetra amintsika ao amin'ny fotoana izay sahirantsika, mamaitsika, nitady ny hany kohanintsika tsika, nitady vonjy amin'ny fanatsitranana antsika, manoloana ny olana izay lavitra, olana tsy tamin'ny voatana izy. Andriamanitra ny mahay mamaha ny olana izao tontolo izao an, amin'ny fomba tsy takatra ny saintsika. Fa amin'izao tsika hivavaka tsika, dia hanozina ny programan'ny satana izay mampiororo antsika mba andamoka ny programan'ny satana, fa hitrantsehatr'Andriamanitra hitondrantsika mba ho salama sosoa tsy manantsika manoloana ny fiainana sy ananantsika. Fomba ny olona ny mety mivavaka izy, fa inona ny tenin'Andriamanitra adonany amin'ny satana? Manana maso izy fa tsy hahita, manana saina fa tsy afaka amin'ny saina, manana ny programa izy fa tena tsy andamoka ho a. Inona ary ny ataontsika? Satria Andriamanitra momba antsika tsisy atohatra antsika, ary Andriamanitra antsika dia mpamindra fo ho antsika mpanota rehetra. Da hivavaka tsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao an, raha mbola nomena ora sy fotoana hahafahana mitera sy mankalaza mame voninahitra ny anaranao amin'izao matinalina izao tompo alina ny andro. Baiboly milaza sy miteny any amin'ny salamo faraky amin'ny sivifolo amin'ny teny hoe, satana mandefa aretina any amin'ny tatao vovonana ary mitondra retina mandripaka koa amin'ny matinalo tso. Ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana anay, vahoaka ny fianaratsoa, vahoaka malagasy rehetra manerana nosy sy ny vahoaka rehetra manaraka ny fandaranay maneran-tany, dia tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny lela rehetra izay miady aminay dia ireo seny lahatra, izany lovan'ny mpanompon'i Jehovah na ny mpanompon'ny avy Andriamanitra. Isaia 54:17 tompo. Tompo, mamindra fo aminay, mamelany elokay. Todio izay ka mindrao fo fa irekamandra. Eo ambany elatrao no misy anay, hitsidina avy toy ny voromahery, hiazakazaka tsy revezaka ary tsy angozozotra ny tanora. Ninoninona fikambanana maizina amin'ity alina ity, izay mivoaka alina ihany koa ny moa anozina sy amotika anay, dia hita raharaha aminao izay tompo. Mikitika ny voamasinao izay Jehovah, mikitika ny voamasinao izay Yahweh Andriamanitra ay, raha mikitikitika anay, raha izay ny programa ny androtana anay. Andriamanitra ny fananganana no Andriamanitra ay, lay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Asay hoy tompo fa tsisy anarana ambony ny anaranao. Asay hoy ny herinao ny fahefana sy ny voninahitra ny anaranao. Azalaina baraka ny olona izay manompo anao. Asay hoy ny herinao sy ny tanjakao sy ny voninahitra ny anaranao amin'ity alina ity. Engane ho eny aminay lalandava ny tananao, esory aminay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay izany. Mivavaka amin'izao rasy fotoana izao an, ho sitrakao ny asan'ny tananay, ho kaponao ny valana izay mitsangana iady aminay, ary ataonao tsy afaka izay rehetra mankala anay. Manozina izay ny satana izay mampiororo anay, mandrotana anay an, hiverina any amin'ny toerana izay ny aviany. Ia raha malala tompo,
fanisan'ny provensy ao anatin'ny fanitrana sy ny ady tanteraka ny provensy anay, asay hoy tompo fa ny andriamanitra i lehibe lavitra noho ny problema anay. Todio zay ka amin'ireo fofareka mandra engany hoeny aminay lalandavany tananao ho tonga amin'ny tanjony reniny tsirairay apetrao amin'ny antom-piasiny any koa poteo ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina lusifera sy ny belijaboba sy ny firongony amin'ity alina ity ary asay hoe an-trany fa tsisy amboninao ianao tompoo

Ny andry afinao sy ny andry afinao, ny andry afinao sy ny andry aonanao na hitoetra aminay. Andefa ny anjelany mirivotra anao hiaro anay, hiaro ny tanànanay, ary anova mpanomponao lelanafo anao. Mino sy manantena fahoriana nyity fandarana ity, dia iova ny tanànanay hiaro ho salama daholo ireo olona manana ny tsy fahasalamana rehetra amin'ny lafiny maro.

Την πολλατσιμή την οπούνε των πρατσιμανών σαλάμνα των Δαβίδα νεμ σωσόν τρέφα. Σαλάμ φασίβεν πιέν πούλ. Φατήλ ομπρό πόλ. Όκου τσάμπαν μάσν μπατσιά γίτα αρεπάν γουζουζούι μαντακαρίβαν φαλάν σε μτσάγκαν ιατεμνέι. Αιτίνο άμν φατήσεραναού αρεόκα ατατάζιν φυρέταν φαβνήραναού. Όκου φόναν τούπεν Aza vele isi tuetra wandaini, fa izai nasia nao nwenzeni. Arni fararini fuatindra nao, edia laza lazaini. Oka yampu ni elni, oka ti itita amni famarina nao izi. Oka hufu nuina, ti wampukun vela ni narani, ari oka ti usuratana ewa marna. Fa izahai dia ursa maantra ndemanto, oka nfamze nao nu anandatanai. Agalaza ny anarany andriamanitra amin'ny fiderana izay ary hitera azy amin'ny fisaorana. Mivavaka ihany koa izay mitia lety any ho an'ny filoham-pirenena sy mivady aman-janany ny governemanta, ny polisy, ny miaramila, ny zandary, mampenitansera, ny docteur, ny infirmier, ny infirmiera, ny sasifamy, mamparamedy sy ireo manakaja be galona be voninahitra amin'ny lafiny maro indrindra ny sivila ho anatin'ny fahaterena amin'izao ahita fiti aminao. Mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ny tany, ho an'ny rano, ny rivotra, ho an'ny afo, ny zava-maniry, ny voromanidina, ny biby an-tanety sy any ambanin'ny tany, ny arenakipon'ny tany, ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy ahita fiti aminao. Andriamanitra ny fananganana ianao, atsangany ro mpanota rehetra mitovy amiko mba hahita fiti aminao. Ny andraonanao sy ny andriafinao ny toetra aminay, hanova ny toetrandro ianao anaraka ny ara-dalàna ary hanova ny fiainan'ny olona ho fiainanao ao an-danitra ao. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanana izany, saotra raha io, amen. All is at rest, I and myself. Zay ngamba ny fandarana androany a, fa mbola ao ambadika ao andahatra ny hiranao dia makimaka amin'ny mesazinao a, dia samotain'Andriamanitra daholo tsika. Tia ny fotoana teneno Andriamanitra etiko ianao, dia izy no andamina ny fiainantsika isianao amin'izay tsy haintsika lao izy ny anao anazy, satria mamay izao fiainana zao a, dia mirary soa anao dia mahereza dia mahatanjara lara na bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha. Samotain'Andriamanitra aby tsika mianakavy.

Minisy manantena fa mety mba mafinaritra kely zay fiarahantsika zay an, na dia maro ireo zavatra zay noresantsika. Dia mirary soa anao an, mirary fankatiavanao an'izay mpifankatia ny vady mangitsingitsy. Dia mirary fankatiavanao amin'ny mpiara-miasa sy ny mpiraitandrazana. Dia mirary soa namako e, mbola ao veloha ianao e. Angatao ny hiranao fandahatra ny hiranao aio an, dia hisaraka tsika. Ok.

Allô, tsikan dia maky message kely an, maromaro message koa to an. Avy any amin'ny 60 ans, salama tompoko azafady mba entao mbavaka ny zanako. Mba hita aza fa efa herintaona navita fianarana mbola tsy nahita asa, misaotra dia mirary soany. Andriamanitra manana lalana hitondrana asa aza matahotra anao. Avy any amin'ny 062-39. Salama zoko mahafinaritra le fandarana izay zao miasa alina. Fa de petra pelatanan'Andriamanitra ity tontolo alina ity. Engane ka iova ropiala sy mpanentsika fiainan'olona mba iova amin'izay. Salama, mirary soanao an. De engane mba iova ropiala sy mpanentsika fiainan'olona ozy izy iova amin'izay. Mangataka ny lira les Adelina mille fanasitsanana fa ho avy aty Ambalakely. Avy any amin'ny 37 indray. Salama tonton, tena mahafinaritra be ny fiarana amin'izao zay fa veloma tsy haiko namaky an'ilay anankiray. Avy any amin'ny 65, merci tonton. Amin'ilay ira teo milay ianao dia mahazo toa mbolaty fony zay an. Avy any amin'ny 64 dia ona palba terra anga le fasy liran'ny PPSN matoky loatra iny fa lasa. Avy any amin'ny 42. Mahafinaritra be le fandarana mba mangataka ny irany Don Moon. There is a way where seems to be no way. Si omena fefa, omena fefa. Avy any amin'ny 592-119 mirary soa ny ekipany ESM rehetra. De mirary soa anao koa mijoro fa fotoana tsika afandresentsika izao. Mankasitraka anao. Avy any amin'ny 52, salama zoko toroy hevitra zoko fa malaikomana be izay tena mimahi dia ohatra ny reradava maizatra be ny lelako mba toro hevitra fanafody natoraly re zoky. Ny tena marina dia ilaina ihany manatina doktera sy ny doktera dia manana mode be da be ahafahana mikarakarinao tsy mitsabanao. Fa amin'ny akabeny dia milaina ny mihinana voankazo, misotro rano, manao ampitoromaso, manala stress, manao sport. Tadidio fa zatra efa nahazo anao io, zatra nahazo anao io fa zany ny tenany doktera, mila manao sport, mihinana voankazo, misotro rano, mandamin-tsaina, foka rivotra, mandeha tongotra amin'ny maraina tsisy kapa, ilaina zany. Avy any amin'ny 81 indray. Misy olana zao fa misaraka amin'ny olona tiako nefa tsy foiko izy ka tsy concentre amin'ny zavatra ataoko za. Azafady mba meo vaaolana zao roa taona ny niarako taminy a ka tsy foiko izy ka marary ny

0: nataony olona taminao ozy nanataonao tamin'ny tenanao ozy ny fanompotsampo niasa botsoavo zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana niasa botsoavo zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady voretsimo tanàna masina ngava fa atsianao de sosy bisy 32
1: dia amin'ny fifaliana indray a no andrisoinay ato anatin'ity tokantrano misy atsika rehetrarehetra ity amin'izao fotoana izao a ary de miarahabanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tononinao amintsika rehetra koa ilay fiadananye de ilay fiadanan'i jesosy zany a araka ny tenin'i jesosy mombanao hoe raha misy mandray ianareo de tonono azy ny fiadanako ary dia manonona ny zany fiadanan'i jesosy zany a ho amintsika rehetra ny tenanay a amin'n'ity androany itya izany atao anatin'ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina tsika amin'izao fotoana izao a rehefa tonga moa ny ora tahakan'izao de miaraka eto amin'n'ity onjapeo ity indray a ianao sy ny fifoazam-panahy kristianina ka androany manasanao ampanajana anaraka ny fandaharantsika atramin'ny farany amilohan'ny irosontsika ao anatin'ny fotoana nefa de andao hivavaka mihitsy aloha e maraka nefa nahenontsika azy teo iny mantsy a dia manana programa lehibe tsika atao anatin'ny hoe rodirodo mpanafahana horesako ihany iny ny rehefa avy eo satria tena zay mihitsy ny programa androany hoe iresaka momba n'ilay rodirodo mpanafahana tsika fa ndao hivavaka aloha ndao ary ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zany an-danitro makasitraka ary midera sy mankalaza ny anaranao zahay zanakao androany a satria ianao tompo mbola nanome anay fotoana indray ahafahanay mitoriteny ahafahanay manambara n'ilay afatr'andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany a amin'n'ity androany ity mangataka ny fanahy masina ametraka n'izany teny zany eto am-bavako mba ho toriana sy ho ambara am'reto olo reto ny filazany tsara anao jesosy hozaraina aminy ny vaovao mahafaliny jesosy kristy tompo jesosy io miteneny ianao efa vonona tena iaino sy akatony teninao zay reo fanahy ratsy any amin'ny rivotra reo fanahy mpangalatra teny roana amin'ny anaran'i jesosy kristy tsy ampinina sady tsy mahazo manam-pahefana eto mihitsy satana miala ianareo amin'ny anaran'i jesosy jesosy io ianao rery any manko jesosy ny tena aleo mba antoerana ato anatin'n'ity fandaran'ity mihitsy ianao mba azo hery ny olona azo aina amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra satria ny teninao jesosy de aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny teninao ihany koa tompo ao de fanilon'ny tongotra sady fanazavana lalana ka mangetaheta teny zay ka mitenena ianao a amin'ny anaran'i jesosy kristy nanaovanay ny vavaka amen eny azy isaorantsika jesosy tao anatin'iny a vavaka iny fa eto a mbola mamerina ny fiarabana feny firaritsoa ho antsika rehetrarehetra izany ary manonona mandrakariva ny fiadanan'i jesosy ary manasanao tanteraka anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany efa nyresako teo iny a tao am'le hoe rodirodo mpanafahana isaorantsika an' jesosy a fa rehefa avy any anjomany tsara ny rodirodo mpanafahana de tamin'ny herinandro na tamin'ny sabotsy lasa teo zao a de tari amin'ilay toerana atao hoe ambatolany roty ndray ambatolany roty zany a de oalaka misy nambo imano mitifitra miantsinanana de any lay tananana ambatolany roty zany hoe eo ambalan'ny rotsa no mitifitra miantsinanana de any ny ambatolany roty tany moa isika ary any misy fiangonana fifoazam-panahy kristianina ao ambatolany roty eo a dia isaorana an' jesosy ny zavatra nataon'ny tompo satria maro ny olona tonga nanatrika ny fotoana nisy ny olona vaovao a sambany mihitsy vao nanatrika fotoana tao anatin'izany hoe rodirodo mpanafahana zany ary dia faly moa ireo mpanompon'andriamanitra zay nirahan' jesosy nanatanteraka ny asa tany ambatilany roty iny ary zay moa zany dia mirary soa atsika rehetra any amin'ny faritra ambatilany roty iny mbola mitoy ny vavaka mbola mitoy ny rodirodo mpanafahana ao moa ny mpanompon'andriamanitra de ny olona zany loha mivady miaraka amin'ireo mpanompon'andriamanitra miara-miasa aminy eo a afaka mivavaka ao anao afaka mandray anao ao ambatilany roto isan'andro isan'andro afaka tonga any tsika de mivavaka ho anareo ao ny mpanompon'andriamanitra mety manan'olana ianao

0: mety tsy salama ihany koa, mety manana adiadiana. De tena fantatrao mihitsy hoe vavaka no ilaina am'izany, ka raha ohatra any amin'iny partina Ambatolandreo teny ianao zany a, de afaka manantona andreo mpanompon'andriamanitra ireo de mivavaka ao anao izy. Zay ny amin'iny ino hoe de isaorana any Jesosy a ny fandehany zavatra rehetra, satria ny manao zavatra moa tsy mora, tsy mora manao zavatra, kanefa na de zany aza de mantsapotsika hoe momba atsika Andriamanitra, momba atsika Jesosy, ary ao anatin'ny fanaovana ny zavatra tahaka an'ireny mihitsy, fanaovana ny zavatra tahaka an'ireny mihitsy no atsapana an'izany hoe fomban'Andriamanitra izany. Ao anatin'ireny mihitsy zany, ao anatin'ireny mahatsapy ianao hoe tsy mora, de eo ny tompony miasa. Adidiko tsara nanao asan'Andriamanitra zay tany amin'iny faritra loatra mangoro iny, taty ampitany refana ty amin'ny faritra parafara vola ty faritra mora rano krôma ty zany e, de nisy asan'Andriamanitra natao zany tao ndray taona tany zay, zay mivady ny akonako zany tany daholy. De rehefa nanao an'io asan'Andriamanitra io de nisy karazana nataotsika hoe croisade natao, croisade amina toerana malalaka anakiray, toerana malalaka. De itoerana malalaka io moa atao hoe terrain mena ny anarany, eo amin'ny terrain mena, toerana malalaka kelikely. De na de ny satria tamin'izay fotoana zay mantsy a rehefa miakabokatra moa ny anyny faritra laotra iny, de tonga any daholo ny karazana mpanakanto, mpanakanto marobe manao spectacle sy ny rehetrarehetra reo mpanakanto marobe reo tonga any. De inona ny zavatra ataona tamin'izay fotoana zay zany a, de ny fanehitra tamina ataotsika hoe spectacle matanjaka be pira malaza eto Madagasikara, pira malaza lay croisade nataonay. De na ny olona tao am-piangonana ary tamin'izany de ki hoe inona ary ty ataon'ny pastera izy mivady ty, ary misy spectacle enjana be itsika anao croisade eto amin'ity toerana anina be ty, de itsika ve de mieritreritra fa ahazo olona am'izany na hoe ana, de efa tena efa tena hoe tena ny somary ny sitasitaka ireo olona tao am-piangonana, satria tsy nanam-pinoana le olona tsy omena tsiny, satria le asan'Andriamanitra ty manko mila finoana e. De any mivady moa zany efa ny fampahery hoe tsika miaraka am' Jesosy a, tsy misy tokony atahorantsika, satria ny fanahy masina nanendry atsika hoe amin'ny sabotsy a am'izao daty croisade eo amin'ny terrain mena kanaiy
1: fotoana mandao ray isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
2: amin'ny enora.
0: Ka inona moa ny tokony abatahoatra atsika am'izany? Jesosy momba atsika. De nisy vitsivitsy ihany nanaraka anay, fa nisy ihany koa lasa ohatra ny tsipora n'lay croisade, fa lasa naka lasa ohatra ny hoe na de ny fifanampiana sy ny fifanohanana ao anatin'la croisade a tsy nentinanao ny croisade, tsy nentinanao, tsy nomena tsiny moa, tsy nomena tsiny, satria mbola zazara-panahy koa reo e tam'izany. De inona ny zavatra nitrango izy nareo nalevana namboarina ny estrady, de nalevana mipetraka ny sezy. Andrimosary no misy ny fifaram-panahy kristianina anatanterahantsika zany hoe rodorodo amin'ny fanafahana spécial miracle 2026 zao. De nisy fandoroha ratsy vetivety fanentanana momba ny rodorodom-panafahana manerana ny fifaram-panahy kristianina ity ndao aitra.
3: Rodorodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny kibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana tonoposy fahatrany tifisiny tsy fananasy blocage sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny posy papa tanapolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana, ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa atsianao Jesosy 10 32
4: Eny azy,
0: zay ilay fanentanana. Zay ilay fanentanana azadino a, fa mbola atao anatin'ilay hoe rodorodo mpanafahana 2026 tsika, spécial miracle 2026. Ombana hery mifanay masina io satria tamin'ny pentecosta nge tsika no nandray ny afo ny fanay masina sy ny batisa ny fanay masina. De mbola nitohy indray ilay hoe fandraisana fahefana le fametrahan-tanana nataon'ny apôstoly tamintsika menakavy iny. Fandraisana fahefana hoentina manao asan'Andriamanitra. De mandeha tsika izao mitory filazany tsara, manao ny rodorodom-panafahana, mitohy ny tantara, mitohy ny asa, mitohy ny fihazakazahana, mitohy ny mirakila, mitohy ny famonjena, mitohy ny fanafahana. Ao anatin'izany rehetra zany a, manana anjara amin'io ianao, manana anjara amin'io ianao, satria ianao mety hoe marary ianao. Zay tsy misalasala mihitsy satria hoe resaka fanafahana le izy a, de ny olona mila fanafahana tena manentana anao hoe tongava, tongava mivavaka fa ti anao Jesosy. Amaky tenin'Andriamanitra anakiray tsika vetivety aloha an, ato amin'ny bokin'ny Matio toko fahafolo, Matio toko fahafolo a, de vakitsika iry amin'ny andininy fahavalo, andininy fahafito sy fahavalo tsy manino. Matio toko fahafolo de ny andininy fahafito sy ny fahavalo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndao ary vakina avy hatrany ary. Matio toko fahafolo andininy fahafito sy ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Zao vaky ny teny. Ary raha mandeha nareo de mitory hoe efa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoaho ny demonia, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa mamomeza maimaim-poana. Io zany a isaorantsika an'i Jesosy zany teny zany. Zao ny zavatra tsoriko aminareo an, zavatra anakiroa no resahany eo. Ny anankiray voalohany de hoe resaka fitorinany fanjakan'ny lanitra, fitorinany fanjakan'ny lanitra, hoe rehefa mandeha nareo de mitory hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary tokoa moa raha tsintsika teny fohy an, atao anatin'izao rodorodom-panafahana zao, de tena maro ny tokantrano zay mila ampahafantarina, maro ny olona zay mila ampahafantarina hoe efa akaiky ho fanjakan'ny lanitra. Satria raha mandinika soratra masina tsika, raha mandinika baiboly tsika, raha mandinika na baibolina na baibolina, satria ny baiboly moa amin'izao fotoana hoe be dia be dia be ny baiboly. Ary ho antsika fivavahana kristianina moa aloha hatreto a, de le baibolina FJKM le efa talolo reny no ampiasaintsika, mbola tsy nasipanytsiny. Fa am'izao ny baiboly efa maro, misy an'izany hoe baiboly nasipanytsiny, misy hoe dikateny ombona na hoe DM, misy hoe baiboly ny fiangonana maro samy hafa samy manany azy, ary misy fahasany hafana za reo baiboly reo ndraindray. Misy teny miova, ka rehefa miova ny teny indrindrindra ny teny malagasy de miova hatramin'ny heviny. De eo indrindra le na baibolina na baibolina, de zay to miteny amintsika androany hoe miresaka momba ny fanjakan'ny lanitra ary efa akaiky. Raha reo karazana famantarana maro samihafa zay nitenen'i Jesosy eo anatin'ny baibola efa presque amiseho daholo, efa presque amiseho daholo mihitsy a ny karazany événement na karazana tranganjavatra na resaka ataontsika hoe loza, isan-karazany hoe loza voajanahary reny. De efa maro resaka orohorontany, resaka vandrabe, resaka ady politika, ady ny firenena samy firenena, ady na fanjakana samy fanjakana, karazana kritento ambonin'ny tany reo, ireo no manamarina fa efa akaiky Jesosy a ho avy, efa akaiky. Ary samy indrindra no mampatonga anay tsy mitsahatra fa mitory filazany tsara mandrakariva, milaza amin'ny olona fa ti anao Jesosy ary te hamonjy anao Jesosy. Mila mibebaka ianao, mila manatona an'i Jesosy ianao, mila miova, mila miala amin'ny fahotana, mila miala amin'ny fanompoan-tsampy, mila miala amin'ireo karazan-javatra maro samihafa zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mila mandeha amin'ny lalana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Mila ny Jesosy ny fiainanao, mila ny Jesosy ianao anompo an'Andriamanitra anaradian'i Jesosy Kristy. Mila miova mihitsy. Maro samy manana ny fiainany ny olona. Ny sasany mety hoe samy manana sarangam-piainany. Ny sasany mety ambonimbony, ny sasany ambanimbany. Ny sasany mety hoe manan-karena, ny sasany mety mahantra. Ny sasany mety hoe mitrongo vahoma, ny sasany mety hoe migalabona amin'ny harena, ananany taolo ny zavatra rehetra. Ninininy. Fa zao noho izy e. Mila mandray an'i Jesosy ianao. Mila mandray an'i Jesosy ianao mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, mba hanananao fanantenana ny voamonjen'Andriamanitra anao a, rehefa tonga tokoa zany hoe Jesosy Kristy any amin'ny raolanitra hitsaran'ny olona rehetra. Mila mipepaka, mila mandray an'i Jesosy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Ianao na iza na iza dia ianao mihitsy. Io ianao miaino androany io a, raiso Jesosy ho tomponao. Fa fotoanan'i Jesosy aminao zao anavariny. Jesosy inge tsy manakana anao amin'ny filadiavam-bolanao. Jesosy tsy manakana anao amin'izay fiainanao. Jesosy tsy manakana anao amin'ny fahaizanao. Jesosy tsy mitady vola aminao. Fa andeha ianao tia ny Jesosy ho vonjena, tsy ny volanao ny ilain'i Jesosy. Jesosy tsy mila volanao zany. Fa ny fanahinao ny ilaina mba ho vonjena. Azonao tsara ve zany zavatra resahako zany? Fa androanitsika atao anatin'ity programa hoe rodirodim-panafahana ity dia mifanindra ny dalana amin'ny fitoriana ny fanjakan'ny lanitra ny zavatra tenenin'i Jesosy eto. Mifanindra ny dalana satria io Jesosy hoe raha mandeha nareo dia mitorio hoe eo ambi akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia miaraka amin'iny io dia hoe sitrahano izy ny marary. Zany hoe ny apôstôly no nyresahany an'io afatra io, afatra lehibe ho an'ny apôstôly ene izy io e. Hoe ry apôstôly eo, rehefa mandeha nareo dia mitory hoe ambi akaiky ny fanjakan'ny lanitra e. Afatra lehibe avy amin'Andriamanitra zany. Fa rehefa mandeha any ianao mitory an'io a, sitrano zay marary any. Atsangano ny maty, diovy ny boka, roai ny devoly, avoai ny demonio izy. Dia isika zany raha ohatra ka mandinika an'ilay alantsika hoe fiainana ny ainan'ireo apôstôly tamin'ny andron'ry Paoly apôstôly, tamin'ny andron'ry Petera apôstôly, na hoe imasin'i Pierre, na hoe tamin'ny andron'ry ry Andrea, maro ry Filipo, ry Ananiasa, maro ireo apôstôly ireo, tamin'ny andron'ireo rahalahy ray aman-drenireo zany zay mpitory filazantsara apôstôly Jesosy Kristy. Dia mahita mirakila be dia be ianao nataona. Betsaka, tena betsaka, ary tsy voatanisa ary ny sasany. Fa nisy mirakina, nisy fanafahana. Satria Jesosy Kristy dia zay ny afatrany. Reo amin'nytory filazantsara izy a, sitrano ny marary, diovy ny boka, avoai ny demonia, tsangano ny maty. Ary raha mijery ny fiainatsika amin'izao vaninandro io zany a, amin'izao vanimpotoana zao, ohatra hoe ny resaka filazantsara zay toritsika eto amin'ity fivazam-pana kristiana ity, zany miteninareo fa maro ny olona sitrana amin'ny alalan'ny vavaka zay atao rotorotom-panafahana, sitrana ny olona. Dia tsy laka misy nambo mazo mbola tsy ela nandreny marenina. Ianao moa mieritreritra hoe moramora zany zavatra marenina maheno zany, ohatrany hoe naheno marenina. Nefa tao anaty tsena, teo amin'ny tribunina anaty tsena no nanaovana an'ilay croisade rodirodim-panafahana tety alaka misy nambomay. Fa nametra tanana teo ny apôstôly aja naheno ny marenina. Akory re zany, entana amin'izany any Jesosy rery any voninahitra eo. Satria zay le teniny hoe sitrano marary, sitrano izy ny marary, sitrana tokoa ny marary. Ety amin'ny tanàna masina ambatovory etsy metsy moa dia misy anderanganakiray izay a, ry zareo moa avy any tsimotsimo any ny parti misy azy, tsy tadidiko tsara le toerana, fa io zany dia tena mihetsika tension enjany io, tension resaka tension. Ary ny fony a tena ohatra ny reny hoe ho tapitra ny aina, ohatra ny reny hoe ho tapitra ny aina ao anatin'le fetsehana reto. Fa ny ony zay sisy satria izy moa tonga aty a, dia misy fotoana izy lasa indray miverina mody any an-tanànany a, dia misy fotoana izy tonga indray a atao anatiny zao andro ny rotorotom-panafana zao, salama tsara zany. Nanahoana ianao raha tena salama tsara dada ozy? Eva taloha izy miaraka mivadiny rehefa mandeha mivavaka aty, mandeha andavanandro fa rehefa sabotsy moa ny andro ro miaraka ro, de misy mitondra ny tikotena ianao, misy olona mitondra azy. Amin'izao izy efa tsy hoentin'olona tsony fa efa mandeha irery izy tegnany, izy tenany de efa mahatonga azy ho mpiangona, tsisy problema satria sitrana soma tsara. Fanafana, rodorodo mpanafana. Zay azonao tsara ve ny fipetraka zany zavatra resako zany? Ianao io koa ny ry olona mety mitovitovy amin'izany angamba ny zava-misy eo amin'ny fiainanao hoe tratrana karazana tension, na tsaiko hoe miakatra be ve sa midina be ve sa ahoana? Satria ireo manko misy hoe miakatra tension, midina tension. Ozy izy ny fomba fitenenany olona hoe miakamidina ny tosotra. Misy olona ny tonga de tsafitra tampoka, tonga de tsy matsiaro tena mihitsy tratra ny tension io. Io koa ne tena misy indray ny sasany tonga dia tonga de nilany ray manontolo io tonga de malemy tampoka, mivilana ny vava sy nyretrretra. Tena zay to miteny aminareo hoe vitan' Jesosy ny manafaka anao, rodorodo mpanafana, vitan' Jesosy. Araka teniny hoe sitrany marary, tsy ny fanjakan'ny lanitra ihany zany no amenanao, fa ho sitranina koa ny aretinao. Jesosy Kristy ny miasa amin'izany, zay le izy, Jesosy ny miasa. Ka andehaloha angatahantsika eo amin'ny teknisianinao ny fanentanana kely mikasika ny rodorodom-panafana 2026 spesialy mirakla 2026 manerana ny fivavahana kristiana iny. Azadino a fa itsy andrimbosary a manomboka amin'ny sivy sasa maraina amin'ny sabotsy eo ampitan'ny tetezina andrimbosary no misy ny toerina, amin'ny sabotsy manentana sy manasanao any amin'ny faritsy iny a. Tongava fa fanafahana anjaranao zao, anjaranao zao ny fanafahana. Zay le izy. Ka andao rahantsika vetivety ny fanentananareo.
3: Rodorodo mpanafana 2026 spesialy mirakla 2026 fitahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny tsibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirabolanao. Arahana delivransa fanafana amin'ny fatorana, tonoposy, fahatrany, tsifisiny, tsy fananasy, blokazy, sabotazy, ary arahana fanapahana ozona toy ny posy papa tanapolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Miasa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambady voretsimo tanàna masina, tongava fa atianao Jesosy. Bisy 32
0: iasorotsika ny teknisianna tao anatin'iny a fanentanana iny a makasitraka indrindra. Fa eto a dia misy zavatra tiako azavaina kely ndray ity, tiako azavaina kely ity a zavatra anakiroa izy reto amin'ny resaka fanafana satria rodorodom-panafanatsika zao. Eto misy hoe sitrany marary, atsangano ny maty, diovin'ny boka, avoain'ny demonia. Lay zavatra anakiroa reto no resako, le hoe fanadiovana ny abokana le boka zany, sy ny fandroahana demonia. De aloha ngamba le fandroahana demonia ny resantsika voalohany. De zao an za tena miteny aminareo an fa ilaina, tena ilain'ny fiainana le hoe atao delivrance. Averiko an tena ilain'ny fiainana, tena ilain'ny fiainana le hoe atao delivrance. Ny olona rehetra tsy akanavaka, ny olona rehetra tsy akanavaka mihitsy ny teneniko am'izany. Ilainao ny delivrance. Mety misy olona manko alerzika an'izany terme zany, aza indray le delivrance. Ka tsy maninona fa resahako foana satria io le hoe avoain'ny demonia, zany hoe atao delivrance ny olona. Raha dika tsotra zany le tenin'andriamanitra de zay mihitsy izy hoe atao delivrance ny olona. Raha mandeha ianareo de mitiry eo ambi akaiky ny fanjakan'ny lanitra de atao delivrance ny olona. Zay zany le izy. Fa nahoana moa no atao delivrance? Aza atao delivrance ny olona. Asa atao deliverance ny tanàna. Asa atao deliverance ny tsena. Asa atao deliverance ny grande ville. Asa atao deliverance ny firenena. Asa atao deliverance n'iza n'iza n'aiza n'aiza. Ilaina io tena ilaina. Ary io anisany alohantsika hoe vavaka anankiray lehibe matanjaka sy mahery, vavaka mahery vaika andravana ny asan'ny devoly ilay resaka hoe deliverance. Zany miteny hoe mampalahelo ane ny olona afatotro satana zany, voafatotry ny devoly ny fidiram-bola, de lasa tsy misokatra mihitsy ny fiainana. Voafatotry ny devoly ny tokantrano, de mikorotana ambony ambany. Voafatotry ny devoly ny saina, de lasa olona tondrina tsy mahay raha eny foana, tsy mba mivelatra, tsy mba miaka ohatrany hoe tsy mba manana espoirana na hoe ho tafita mihitsy le fatafitana zany. Voafatotry ny devoly ny fianakaviana, de lasa misy karazana ataotsika hoe ozona lefa nyresako tamin'ny farany iny zany, ohatra hoe ozona fahamombana ohatra, de misy olona tsy miteraka. Io fa misy tsy miteraka hatrany isaky ny taranaka anana, de misy de fa tsy miteraka rano deny a misy be a iny moa neny toko tsy miteraka, ohatrany tsy miteraka zany. De hitanareo ve izy de inona no atao amin'iny? Deliverance, deliverance no atao. Misy olona tratrana karazana retina mihetsika isam-bolana, mihetsika isam-bolana, isaky ny feny volana, isaky ny rava volana, isaky ny tsinam-bolana, isaky ny miakatra ny volana. Zany rehetrarehetra zany zany zavatra miseho sy mitrango amin'ny fiainan'ny olona. De misy olona zany de ma tena ohatrany hoe ma ory ny fiainana rehefa tonga ny tsinam-bolana, de ma ory ndray rehefa tonga ny feny volana, de ma ory ko. De ahoana zany? Inona ny zavatra ilaina? Deliverance, mila deliverance. Zay le izy. Misy tsy mahatazom-bola, tsy mahatazom-bola, tsy mahavoatahiry, fa na de manana ny karama isam-bolana eo ary izy de tsy mety miova ny fiainana, tsy mety misonitra ny fiainana. Zay tonga lany, zay tonga lany, tahaka ny feon-dakilosy, tonga lany, tonga lany, tonga lany. Tsy mety miainga, tsy mety miainga mihitsy. Mila ino? Mila deliverance raha tratran'izany ianao e. De mety amin'ny tany ianao hoe mety ho afaka tokoa ve raha ohatra ka hoe deliverance ve mety misy traikina any amin'ny tonga lany ve zany deliverance zany? Eny tompoko, misy fitraikany any io, fanafahana, vavaka fanafahana lehibe ombana hery ny fanemasina ny deliverance. Ary afaka miditra mitseta any amin'ny zavatra faran'izay lalina indrindra, ny zavatra faran'izay lalina indrindra. Deliverance. Adinareo ngaly ny tantarako an'le teto le olona le tereniko anareo hoe maro ny ao an-tokantranony ao ny vehivavy de tsy manambady fa de ao de tsy nirehetrarehetra. De rehefa nanatona ny fifoazam-panahy kristianina reo, rehefa nandretoroteny ohatran'izao amin'ny tele zao amin'ny radio zao, de ino ozy nareo? Natao deliverance. Fa ndribadribaka ny devoly io tamin'izany. Fa rehefa vita ny deliverance ny retoloreto a, nahazo vady ry vehivavy reo. Saika nitsatoko atao zany reo, tratra ny fanahy natsatoko e. Ary ny zavatra anankiray nagaga de nijoro vavolombelona reo olo reo hoe isan'andro ondry zareo mandeha eo an-tokotaniny eo tsy mahita ninininy. Fa rehefa tao anatin'ilay fotoana zay nampafana vay an'ilay deliverance natao tamin'zareo a, nisy tafotoana ny ray tamin'ireo teo tokoana ambaravarina zany, de tafotoana le hitanareo reny le mandaka zavatra reny, tafotoana iny azonareo ve zany? Tafotoana mandaka zavatra ny tongotra, de iny le nandaka zavatra iny a de niendaka le zavatra voadaka, niendaka. Ary rehefa niendaka le zavatra voadaka de gaka le olona fa trobaka ny tao, lavaka ny teo. De efa ahoana lavaka olona de hoe aloha sokirina? Rehefa sokirina ilavaka io a, ka ilavaka tsy mba kely fa lavaka lehibe omby ohatrany kitapo kely anankiray, kitapo kely feno ody ny tao, feno fanafody, feno ody ny tao, kitapo kely. Afaka moa reo mpianakavy reo, satria Jesosy zany tena zavatra efa miafina any am'izay tena tsita hatramin'izay hatramin'izay tsisy ninina fa rehefa raikitra mivavaka sy ny délivrance ny pohitra ny asan'ny devoly a rava rava ny famisaviana rava ny falany famisaviana ny aody rasy ny fenipenina tany ambany tokoana ambaravarana any a ny ala tao nahazo vady reo vehivavy reo nahazo zanaka reo vehivavy reo nahazo tokantrano reo nefa zay mihitsy ny blocage teo amin'ny fiainana hoe tsatoka tsatobady hitanareo zay le fetraikan'la délivrance satria mety manontany manko ianao miaino hoe tena misy fetraikany tokoa ve la délivrance tena misy fetraikany amin'ny fiainana tompo ohatranahzao zao an ohatranahzao tena zany mihitsy ny fahazarako ary tsy za ihany moa fa na ny akonako ihany koa de mizatra an'izay hoe raha vao misy zavatra miseho a de mifavavaka zay de manao délivrance atao délivrance tsy olanao mihitsy zay le izy ohatra zao totoko hoe mianatra ohatra ny zanaka de mahatsapa le zaza hoe mitaraina aminay mivady zany eo za ho any ampianarana ohatrany tsy mifantoko zany ohatrany tsy mety tena mahazo tsara ny lesona azavain'ny mpampianatra kaka mihitsy hoe efa maninona ary de tonga de katroko anay mivady mbanao délivrance ny zanaka ao ametrana tanana ao atao délivrance de mitsoro vavombelo le zaza rehefa orina hoe ah atramin'ny anaovana délivrance iny a nahazo lesona tsara am'izay ary tany ampianara dininareo tao ndray andro nisy fidinoma vavombelona ohatra n'izao alohany amaraparana atsika ny fandarana tovolahy anankiray mpianatry ny oniversité efa nao saute annonce izy nentiny ray aman-dreniny a tao am-piangonana teo amin'ny tanàna masina ambatovoretsiny miteo zay de ty lehilahy ty ony zany rehefa miatrika olona ohatra an'ireny de tsy mahateny io vavany io tsy mahateny tonga de tsy mahateny ninininy efa vany telony zany izy miatrika sote anagny sy io le tany voalohany tsy faharolo sa tsy niteny ty ny volana miandry ery zany le cadrera le encadrera anazy miandry ery anany ery alefaso amizay ary de eo tonga de eo tonga de tapina mivava tsy miteny tsy mivolana tsy mahavitina de miala maina fotsiny de modiny ray ny tapitra ndray ny aminy de farany ory zareo na olona avy any hosy io avy any hosy ny fiavianyzay olo zay tonga teo amin'ntanàna masina teo am'izay le reny izy mianaka ny ty zanako ty de ohatran'zao ny mahazo azy pastera mba mila vavaka mba rarotinay zao a tam'izay ndray a tsy rodirodim-panafana lay programma fa mitsakana ary vehivavy mahery tadidiko tsara iny tadidiko tsara iny programma iny lehilahy io zany nyteny aminao fa natao délivrance amin'ny anaran' jesosy ny saina tany any am'y saina manko no domine ny satana am'izay zavatra iny lasa tsy mahavorenina ny saina amin'ny anaran' jesosy naovana ny délivrance miala ny devoly amin'ny anaran' jesosy fa na mamaritra ny sainy ty lehilahy ty fa na mamaritra ny vavany roanay amin'ny anaran' jesosy nametra tanana ndray ny pastera apôstôly tamin'iny fa za miteny aminareo tsy adidiko nahalatsinay ny manaraka aniny na talata ny sote anonceny a fa ny sosa ny teny frantsay tsisy ny akanakina na de kely akory azy hitanao mihitsy hoefa naratsina maritra azy tena sady fa namanalabaraka enao efa manasa olona hoe anao sote anonce any de avy eo tsy miteny tsy mivolana le rahalahy tonga ry aloha ery fa mianahana fotsiny de rava maina efa fanoteriny amzay nanao délivrance am'izay fa ny sosa am'izay ny vavany tsisy fantsy virikina tonga de tena nety nyverina teny amin'ny tanàna masina ory zareo faly nysotra an'andriamanitra nysotra ny pastera apôstôly a nysotra ny fiangonana nysotra ny mpitondram-bavaka rehefa aleloia matadidy an'izany zao tsika raha ohatra hoe mpino amin'ny fifoazam-panahy kristianina ianao zao efa somary elaela de matadidy hoe tena nisy an'izay tokoa teo ka izay le izy zay le famoahana temo an'izy zay miala ny devoly amin'ny anaran' jesosy tonga de mialo satria zany anaran' jesosy zany ko fahefana mahery vaika fahefana mahery vaika lefa nadiovana boka moa horesantsika amin'ny andro manaraka angamby iny satria efa tapitra ndray ny fotoanatsika aloha zao tapitra ny fotoana tsy manana minitra tsontsika fa de efa aloha hivavaka amiko anao vetivety numero telefonina amiko anao raha mila fanafahana mihitsy ianao hoe tonga avy anao mififoazam-panahy kristianina rodirody mpanafana
4: ndao hifandray ampifaliana amin'ny asaramanitra tolotra miavaka moratsika.

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana faly miaraba antsika rehetra tontombalba inkaja libertos amin'ity androany lahaty a manonona ny tsara indrindra ho antsika rehetra. Ny voalohateny dia saorana ilay avo andriamanitra loavina tampondrona nome tombonandro afahantsika miaona indray a dia ho azy reriany ny tera sy ny laza ny voninahitra. Misaotra tompo a. La mozika fiderana no anomboantsika ny fiarana somary taratara kely a noho ny reny fandarana mahafinaritra reny a dia fankahirezana faratapiny a ho an'ny olombelona rehetra manerana n'izao tolo zao hafa mihitsy ti androany ity mahafinaritra balba.
1: Ndao hifandray ampifaliana amin'ny asaramanitra tolotra miavaka morantsika iresahana elabe miaraka amin'ny tapaka sinamanao indiana moratsika misy antso 50 minitra sy sms 50 20 kosa raha tiany ho ato a amin'ny vidiny 300 sy arivo ariary fotsiny ary arota fa manan-kery amin'ny 300 sao ihany tsindriony dièse 322 étoile 26 dièse tolotra manan-kery ray
2: aryfotoany mandao ray isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
3: aminy no rasy sasany

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ça me kay sol fasyanalas.
2: Yellow up, metam toi, tout camiavak, atamni valamropul juna zoyan, 500 mega, navcha en pul minute, dina datori ar futun, atakab dina fona repalan, yellow up, 500 mega, dimanzatori ar mund, chuchakel, tindri wenganani, dièse, 322, étoile 61, dièse, nami dinom, super app, yes c'est moi.
3: Akuriabi! Vito Gaz Madagascar manolotra anao ny Vito Gaz Tour 2022 ny 30 Jona hatramin'ny 15 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno. 30 isan-jato be izao ny fihenam-bidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
4: Toka efa natao mora anga fa zelazela raha kizy a. Tsara isan'andro anga misy an'ity.

ohatra ny araba oantsika rehetra manaraka ny radio safa indray amizao maraina ny alahady 20 ny volana ndrony zao miarabantsika rehetra. Fotoana miavaka ny alahady toy zao rehefa tafaraka ety isika akoatra ny gasy milamina efa mazatra manaraka azy a dia manaraka na hoe hanaraka ny fandarana légende la musique isika any amin'ny fito ora sasany any a to mazatra Chris Christopherson no hoenontsika ao anatin'ny 5 minitra eo a ao anatin'izay fandarana légende la musique izay. Mazava loatra ny dokam-barotra sy ny filanana samihafa moa alefantsika ny atsefatsefan'iny foana ifampiaraba amina mozikatsika etsika manokatra ny fiarahana.

She's a rich girl. She don't try to hide it.

0: man daurai sura sanarina biometrika izao tokana manomsa ora ho anao
1: amin'ny fitora sy sasany.
2: Sophia Radio, la publicité.

0: Gina Style Fashion.
1: Zalis tena leo aliraswara tum sumandracha. Tsala mitsarefa miaratra. Maratra foana ny hoditra nefa mivolo zara raha afaka.
2: Ka ny lazo mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako.
1: Finona ny akoatran'izay e. Ny ahy nefa nahazatrako.
2: Rasoir double lame d'aison no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo. Ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
3: Efa fantatsika ny tsara ny lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
4: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
5: Tout est en attente fandarana légende de la musique indray isika Christopher Christopherson na Chris Christopherson no safidy androany ny antony mony volana jona volana Anna Maria na terany 20 jona ena amin'ny telopolo sy zanatsirivo panakanto miangaly ny mozika country amin'ny kapibeny style mozika ny mazava loatra moa izany raha tany ampiatomboan'ny tany zany hoe mpamorokira moa izany raha isany nanamarika ny ireo antsoina hoe mozika country de ny style na country tamin'ny taona 70 sy 70 nafantarana betsaka ny Christopherson isany nametraka an'izao style country avy any Nashville izay ity mpanakanto ity isan'ireo a hira ny foroany nalalana azy lay hoe Me and Bobby McGee, misy any ihany koa ny Forever Good Times tamin'ny 80, Sunday Morning Coming Down tamin'ny 90, ny Help Me Make It Through the Night tamin'ny 70, sy ireo maro hafa zay mbola resantsika rehefa avy mbola hoeny olontsika rehefa avy ihany koa ny safidy azytsika androany a noho izay volana jiona ny 20 nahaterahan'izay fa efa nodimandro moa i Christopherson ny 28 septambra 2026 tamin'ny 28 taonany.
6: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, didn't hurt. Beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

Ato anatin'ny fandarana Legendre de la Musique isika miaraka amin'ny Chris Christopherson zay safidy androano niaraka aminy ny atomboan'ny karierany ankoatran'ny service militaire na ohatran'ny lehilahy rehetra moa zany zay manao ny fanompoam-pirenena dia rehefa teraka tany a Brownsville tany a Texas izy a zay manana retapo telo a zanaky Marie-Anne sy Henri Christopherson zay officier tao amin'ny tafika amerikana lasa major général moa taty oriana tao amin'ny United States Air Force dia niasa ho tao amina orinasa anankiray a mpitrandraka solika ny dadany Christopherson zany matetika ny findra toerana ny findra trano izy ireo fa ny atomboany ataontsika hoe ny fianarany tany a Kalifornia nianatra momba literatura de nianatra nytarihan'ny mpampianatra mozika ihany koa nanomboka teo ny fikafiazan'ny mozika fa nanao sport ihany koa makafi ny taranja rugby ny valo amby dimampolo sy manatsirivo a de nahazo vatsim-pianarana nianatra tany amin'ny université ny Oxford izy a tany Angletera dia nianatra tao amin'ny Merton College ary teo a no nanomboka namolavola sy nihira moa izany ny sivy amby dimampolo sy sivanatsirivo no nanao signaturena contrat voalohany izy a tamin'ny label Tom Prank zay iandraiketany Paul Lincoln tao anatin'ny zay fotoana zay fa ny anarana tami'izany mbola Chris Carson no anarana nentiny a zay nanao enregistrement ihany fa tsy de tena nalaza loatra tami'izay fotoana zay de nyraiky amby enimpolo sy manatsirivo a no nanambady izy ny roa amby fitopolo a ny sitona nanaovany mozika nandalovany tamina sarimihetsika ihany koa lalaovan'ny Christopherson na sarimihetsika tao anatin'izany fotoanzany ny ataontsika hoe ny anankiray ny teboka anankiray lehibe dia ny nampikambana azy tao anatin'ny musique country ve hit women tamin'ny dimy amby valopolo sanatsirivo ny sivy amby sivifolo sanatsirivo anisan'ireo na tsara classement zany tamin'ny billboard ny hot country song songs tamin'ny single why me sy ny highwayman irahantsika magafi ty vaza manaraky tya irahantsika amin'ny Christopherson vajanky andve jankhed irahantsika amin'ny Christopherson tanatin'ny Legendre de la Musique.

0: Anaraka ny dokam-barotra mivalora isika satria efa mivalora latsaka minitra vitsy zao de miverina mitapany farany ho an'ny fandarana légende de la musique zay irahantsika amin'ny Chris Christopherson ity maraina ny alady ity.
1: Tombo ilay fotoana ho andao ra isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
2: amin'ny valora
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marteu Sarainao.
5: Finday mbola be miaraka amin'izy ily, misy marika maro azo safidianana. Itel, Infinix, Samsung, Azalutz kelikely, araka ny fahafahanao.
6: Same que il sort face à Nalas.
7: Yellow Up, mety amitoa, tolika miavaka, hatamin'ny valo amby roapolo jona zao ihany, 500 mega, naharitra 80 minitra, 500 ariary fotsiny, afaka vidina foana rehefa lany, Yellow Up, 500 mega, 500 ariary monja, tsotra kely, tsindry oengana ny dièse, 322 étoile 61 dièse, na midina ao amin'ny super app, yes et moi! Yes!
8: Légende de la musique. Notre rendez-vous dominical sur la Centre FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
0: Le mitremni tapani farani fandarana légende de la musique isika misy tolmazatra misy tepka vitsivitsy etika mamarana ny fandarana izany. Ny album voalohany ny Christopherson dia misy hira izay ataontsika hoe hira miresaka ny ady tany Vietnam izany a ny adiny Vietnam moa zany dia tsahivina fa hira ady ny fanendrana ny Nord Vietnam sy ny Sud Vietnam ny Sud Vietnam zay miaraka amin'ireo mpiaradia amina na ny allié zany ny tany ava ny avaratry Vietnam dia notohanany ny vonina sovietika sy Chine raha ohatra ka nytadia atsimon'ny Vietnam kosa dia notohanany amerikana sireo atsoina hoe nation anti-communiste zany. Nahitana taratra zay ny composition andreo hira no foroany ny Christopherson tamin'ny album voalohany rehefa na raha mahafantatra fa nandray anjara atao anatin'ny fandraisanjara ny fanompom-pirenena izy miresaka andreo miaramila zay narina na natsipy avy any ambony helikoptera rehefa vita ny fanadidiana nataon'izy ireo a reny retsirenya no isany nitondra inspiration tamin'ny Christopherson na noratany hira zany tao anatin'ny interview tamin'ny raiky amby sivifolo sy sivinjato sy arivo any tamina televiziona anankiray tany Nouvelle Zélande dia isany mbola manohitra ny ady izy indrindra ny ady tany golfe persika ny gare du golfe zany a zay nanambarany a fa saika mbola mahery vaikatrany zany ny fampelezakevitra na ny propagande zay amin'ny endriny hafa raha ohatra ka ny resaka nazisma no nyresahana tamin'izany fotoana zany tamin'ny fotoana ny Hitler dia mbola mitovy tovinetrika amin'izany ozy izy Christopherson ny zava-misy a nametrahany an'ilay fikambanana anankiray moa zany ao anatin'ilay Inuit Farm Workers zay nandrayanjara amina fivondronana na fivena maromaro zay manohitra ny ady mazava loatra mbola manao ny hetsika hatrany izy hatrany amin'ny 78 zay mandraisana anjara ny araka tamin'ndre Leonard Peltier, Jackson Brown, Willie Nelson, Johnny Mitchell, dimy sivy folo sy arivo de nisy hira zay natokany ho an'ny Mumia Abu Jamal fampisehoana ihany koa zay nataony tany a Philadelphie. I Mumia Abu Jamal moa dia mpanao gazety amerikana sady isany mpanao hetsika ihany koa manohitra ny tsirariny zay novonoana tamin'ny 28 izy io a dia tranga navonoan'olona nataona polisy amerikana tany a Philadelphie izany zay na tonga hetsika goavana moa tamin'izay fotoana zay ny tsy fisin'ny rariny ary mamarana azy moa zany ny teboka anankiray resahana dia eo koa ny hetsika izay nataony Christopherson ho fanohanana andreo ankizy palestiniana zay raha ntsika mahafantatra ny zava-misy any amin'izao fotoana izao eny fa nahatrano ty fotoana ity ara zay raha niasa tamin'ny Bob Dylan nandritra ny aniversaire ny Bob Dylan de nisy ny raha niasa tamin'ny Ciné de Connor tamin'ilay hoe Saturday Night Lives tamin'izay fotoana izay ny hira natao karazana hira fanentanana tao anatin'izay fotoana izay fa raha na amin'ny Rita Coolidge itia hira irantsika itia irahany Christopherson amin'ny Rita Coolidge le hoe I'd rather be sorry

amaraparana ny fandaranantsika lanatsi ny tsy fa fifaranany ny reny hatramin'ny farany a, fa tena hatrany amin'ny nandraisana azy mihitsy izy iny de lanatsiny betsaka. Amarana ny fandarana isika ametraka teboka anankiray ho fatserovana ny ti mpanakanto iray ity, izany a hira zay nafantarana betsaka azy ny antsika manakatina ny fandarana fanaizana tsany ara hotsaivina foy a ny momba ny fahafatesan'ny Chris Christopherson izany a, zay ataontsika hoe teboka anankiray nanamaloka moa zany nantolo ny mozika amin'ny akapobeny. Christopherson dia nodimandry tao amin'ny trano tany ana tany Hawaii ny 8 septambra 2024 tamin'ny 28 taonany a. Tsy voalaza ny fianakaviany tao anatin'ny filazana ny antony fahafatesany dia ny ataontsika hoe ny fianakaviana de nanao karazana fahatsiarovana azy manokana moa zany a, faravanana anazy tamin'izany fotoana zany niaraka tamina mpanakanto maromaro olona akaiky ny fianakaviana, napita ny afatra ny koa tao anatin'ny tambazotra sosialy a avy any a nakany ny haino manjery ny vaovao ny fahalasanany izany a. De nahitana moa ny Dolly Parton, Reba McEntire, Miranda Lambert zay nandefa ny teny fankahirezana indrindra moa tao anatin'ny haino amanjery izany. Betsaka ireo albuma nyresantsika teo ny taona 1970 nivoan'ilay album eponyme Christopherson sinsisa maro hafa ny farany alohan'ny ny fahafatesany nivoan'ilay session Cedar Creek ny filma moa nisy filmany koa nandraisana anjara tao anatiny. De betsaka ny klipny Christopherson isaky ireo filma nylalaovany a no manaingo ny filma izany a, no manaingo ny ilay filma ataon'ny Patangareta ny Billy the Kid tamin'ny telo amby fitopolo, ny Heaven's Gate tamin'ny 8 ny Blade 2 tamin'ny 2 ny 8 nivoan'ilay Conte Dauphin 2 ans satria 2011 ny Conte Dauphin voalohany première partie izany. Mifarany eto ny légende de la musique zay nanomezantsika voninahitra ny Chris Christopherson androany a, mbola fiampiaram-peo ny Street Collage ihany izy ity, la hira Me and Bobby McKee no anakatona antsika ny fandarana ity maraina ity. Mankatsika antsika rehetra fotoana antsika amin'ny herinday.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM, tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
0: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samé tsara avec un orange. Au tsara 90, afin d'amiens, mandite n'y a d'un ray sasan bezo. Kan, dimnitam zan, yazvian suan ap opérateur et. Au tsara ve, au tsara 90. En tout une code 444 étoile 90, namanatuna, irup farts, crédit orange.
3: Orange, et wanilanao.
4: Mera patskereja net kwachano anjaya, izay atomni piopelamata. Watika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamata misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potaterak amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozytsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratra ny ti aretiny tiany hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitadytany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ao amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharatarobe azahonany biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompoko

Mbola tolona na fisaorana hatrany isika rehetra tafaraka amin'ny Sofia Radio zao maraina ny alahady 28 jona zao. Mamerina ny araba ho an'izay vaovao tafaraka aminay ary manasa mpitiavana anareo anaraka ny toy ny fanarana indray manomboka eto. Toy ny mahazatra antsika isaky ny alahady ny gasy milamina no manarakaraka eo ny fandarana hoarahana zany any amin'ny sivyorany. Any amin'ny folora sasany kosa manaraka ny kantony fahinjy mandra-piandra an'izay rehetrazay dia mbola misy raha vitsivitsy reto a alahatra eo mpiomanana idirana anatin'ny gasy milamin'izay.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Findaim laibe miaraka amin'izili, misy marika maro azo safidianana. Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely, manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro.
0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 8:00 sasany.
2: Allô, tous ces mecs sara fait amin'ny Orange, au sara 90, afana amin'ny azo fandritsiny adiny iray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo antsoina opératora rehetra. Koa ho soa ve? Au sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi Orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Sofia Radio.
5: Miantombo comme les dates de fanombarani ti République malagasy dia miakatra

Maraindrainy eto amin'ny radio Sofia miaraka amin'ny Bolo Naralobo ao anatin'ilay vazo verina mamitina ny tantara-pirenentsika arahantsika ny avatra.

0: Tonga anaty sy mpamosa izay manohitsika miaraka amin'ny mamafy ianao na feon'zaoto benson rolf erkanto anatin'ity vazo mafinaritra kely ity. I rolf ny amin'ny gitara be so manangotra azy eo a, de raha ntsika makafy ny message ny afatra ao anatiny ire anko latsaka 20 minitra sady ny amin'ny 6 ora maraina.
1: Hamafoatara olobaina de misy fara

0: Sophia Radio.
1: Isika Irai. Isika Maher. Isika Rehetra Mitambatra, Miaramanangana. Zay mahatsara ity eto ity. Rehefa tsika rehetra, ny olona, rehefa tsara ny olona, dia tsara ny tanàna. Na tsara raha ny biby, na tsara raha ny zavaboary. Rehefa ratsy ny olona, ratsy eto. Rehefa tsara ny olona, tsara eto. Aoka ho feno gasy tsara. Gasikara.

Elele tinandrenesana ny Rija na Zazaramo na lalantsika rehetra azy Rija izay miketrika manomanomana album efa mamoaka single mazava loatra Gasikara vavao lohany teny ity hira ny Zazara izay exclusivité na hoe zao hoainontsika azy eto amin'ny Radio Sofia dia androsoasiny atanteraka ny famoana ny album single Zazara Gasikara vavao.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.
2: Sofia Radio, la publicité. Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny sivy ora.
3: Afana amin'ny azo fandritriny adiny ray sasany ka ny dimy minitra amin'izany dia azo antsoina opératera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana lokovary sacredi orange
4: orange eo anilanao
5: Sofia Radio

Mamerina ny fitoerana antsika rehetra izay manaraka ny radio Sofia amin'izao maraina ny alahady 28 jona izao dia mamerina ny firarintsoa antsika rehetra, mamerina ny firarintsoa indrindra ho an'ireo izay tsy salama ihany koa amin'izao andro somary mangatsiatsika izao a. Ny pharmacie de Betsileo Antanandolo sy ny pharmacie Mamosoa Tanifotsy no miandraraha fa toka ilaina maika izany. Hitra anatin'ny fandaharana gasa milamina isika dia manatsantsika rehetra ny mpitiavana.

0: Allô, tousa mety tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miasa fandidiana tandray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo asoina opératora rehetra, koa ho soa ve? Ao Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana lokovary sakredi Orange.
1: Orange, eo anilanao.

0: Orange Madagascar manolo tsaora ho anao amin'ny 6 ora sasany.
1: Orange.
2: Allô, tous ça met tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miasa fandritsiny atin'ny ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia avy asoana opératora rehetra, koa ho soa ve? Ao Sara 90, ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana loko varo sakredi Orange.
1: Orange, eo anilanao.
3: Sofia Radio,

0: Am Fulur eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Amin'ny lalan'ny fitaovana azo antoka sy avolenta. Izy ity dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ity dia manamora ny fiainana andavanandron'ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandoavam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Payazo Hugo na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy ity ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy ity manamora la vie.

Mbola tao anatin'ny fandarana gasy milamintsika, fa misy mandefa message mitady pharmacie de garde, de hoalefantsika vetivety aloha ny fampafantarana an'izay. Ny pharmacie de Betsileo-Antanan-dolo zay azo antsoina amin'ny laharana 0 38 10 500 25, de ny pharmacie Mamosoa eny Antanifotsy 0 34 65 9 42. Ireo zany no pharmacie miandraraha ho an'ny tanàna ny fiarantsoa sy ny manodidina azy.

0: Wairi rombrapul mitrany amin'ny folora maraina eto Madagasikara. Miomana hiditra anatin'ny fandarana manaraka indray isika dia ny fandarana ny kantony fahiny izay fanaraka moa eto amin'ny Radio Sofia. Manomboka amin'ny folo ora sasany maraina toujours. Ao anatin'ny fandaminana ny fandarana isika fandraisana ireo message avy aminareo dia mametraka hafatra fotsiny misy nangataka voanio a. Dia tena marina ny anatin'ny kantony fahiny ilay izy fa noteretsika fotsiny ilay izy hoe tevakasy milamina va marina va gasy milamina va sokajiny kantony fahiny izay ka dia hoalatsakitsika ny anatin'izay fandaran'izay ira voanio araka ny izay mba amin'izay mifandaminana satria manjary lasa ndefa hira vazaha ndraytsika anatin'ny gasy milamina satria izay ny tianao dia aloha tsy atao n'izay tianao ilay izy fa nitondrosotra efa napetraka izany tena marina akaizitraka antsika rehetra.
1: Do you remember?

0: 103 FM.
1: Kantuni fahiny, fotoana iarantsika eto amin'ny Radio Sofia, isaky ny alahady amin'ny folo ora sasany. Kantuni fahiny, anembonana ny asa, ifampisarana ireo hira maminao tsy lefilaza. Kantuni fahiny, mampifaly sy mampiala voly anao.

Alahady valo amby roapolo jona taona enina amby roapolo sy roa arivo mamerina ny fitaorana sy fahakatalemana amintsika rehetra tavaraka indray to anatin'izao fotoana iarahana kafiazana ny kanto ny fahiny izao dia manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany.

0: Ieo, anatezany fikira mafinaritra izany no isantarako ny fiarana aminao anoizako ihany koa ny fandarana kantony fahiny eo an'ity andro alahady fa 28 ny volana jona taona 2024 ity manomboka eto izany dia zozondray no iaraka aminao manentana ny fiarana atao anatin'izao fandarana kantony fahiny izao. Iaraka eto isika manohy ny fiarana mbola mankafy hatrany ireo hira izay angatanareo mpiaino satria dia mbola betsaka mbola maro izy ao a dia mankasitraka foanafoana ihany koa izay fiarahanao fankafizana indrindraindrindra ny onjapeo sy ny fandarana kantony fahiny izay tsy ho asiana resaka lavabe fa ankafizo ireo hira izay milahatra iarantsika atao anatin'ny fandarana kantony fahiny izay.
1: Vive la radio Sofia.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Akuriabi. Vito Gaz Madagascar manolotra anao ny Vito Gaz Tour enina amby roapolo sy roa arivo ny telopolo jona hatramin'ny dimy ambin'ny folo jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, telopolo isanjato be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
2: Toka efa natao mora anga fa zelazela raky izy a, tsara isan'andro anga misy an'ity.
3: Isan'andro mizarany tsara indrindra, misafidiny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliam-ponay no zarainay aminao efa enimpolo taona izao. Salon.
4: Sunday,
5: please look better, Zob.
4: Pecto,
5: away.
6: Wanti kete fenaratu, tiu sa irana tsune no fa efa tunge tom tsike ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iri ufuka chamar, tu ini pomarati, zaina fatara na biopi lamada atrai, wanyul lamana na ura nam ni tusta, yo yankuni nekta fukte par pari, zai ti tafatia omni biopi lamada iri rianji, na ta wanyul lam misti abet, ti adun yankuri ufuka chafana lana toka sinskiar, wanjo ze manir ni alam zanji, ni proteina si ni et memoir, ar ni te menseur, miskuni fana fut manala au, ar ni mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny biobela mada.
7: Ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
6: Contact 0345 816 04.
8: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
9: Tapaky izay motsy dia ampy anovan'ny fianadranay manontolo. Pilogenaz Emiliax 602,796,100 ARS tamin'ny ordre quinte plus ny fa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean Pitso mety fianao. Abichoni vina vina nomer kem ni bet 261 enem ni point de vente manera nanous na yentium ni www.bet261.mg. Bet 261 mapanje serchan.
10: Quel lot chanjan ton nom kubainzan? Bayer lot chan yafzan? Bien un lot chan kubainzan? Le batana sadbe? Yuvet mboulama? Sans fan of anas batara bentirn? Arusakanat blan kubaini refnus anadina pietul graf? Arusakan ran raider? Arwaruna tari pangar? Apeta kumbuni af malefa? Arwaruna tumzak? Refa manguta tuka? Din nita orinze de batana pamasa? Kumadan sana? Satina nukan fayen bulan de fan make kubain fun.
11: Kubaina be utkel, ma patanzak, ma patilse, ma salam.
12: Unwa, ba fanta joven group fianwaj?
13: Fa group inna kizan, te group manau inna yanko.
14: Ni group fianwara dia fikambanana pila lauta tara malagas miurnet fianaratsu.
12: Ny tanjonay dia nitondra avatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
14: Mila lao tantara?
15: Tantara an-tsehatra.
16: Ary somy tantara ny fiainoara.
12: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
17: 0 34 32 847 75.
12: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
18: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama mahatsiatra ambony dia mampahafantarantsika mpanjifa ajaina fa araky ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny baron jirama tselonro ka hatramin'ny fahatelopolo amin'ity volana ity. Ny mpanjifa, ity fiapetsa ity dia natao isoroana ny foahan'ny faktora amin'ny consommation estimé satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto relevé des consommations estimées de l'usio en facture. Manatena, ni fiaramiasantika panjifa ajaina ni jirama. Bahafana, manatsara trani ni kalton tulcha, simiantuka ni fandaisana araptona ni facture. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La jirama automatique est une formation aimable à la clientèle que conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tielundru au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée. Les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès de ménages qu'une fois tous les deux mois. À l'absence de dépôt de coupons d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
9: Mitataja Malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao tamin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ajivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: ye ao anatin'izany fikery izany indray no hiverenantsika ho atao anatin'ny fandarana kantony fahiny rehefa vinanaraka ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa isika mahery iraika ambin'ny folo minitra izao ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro. Mety hoe izao ianao vao tafaraka aminay any dia manamafy ny iaramba ho antsika rehetra tafaraka indray eto amin'ity onjam-peo mamintsika ity e. Dia mbola mitohy ato anatin'izay fandarana kantony fahiny izay isika, mbola tsy tara ianao akory fa mbola manana fotoana isika ahafahana mankafy ireo hira izay nangatahnareo alahatra ato anatin'izany fandarana kantony fahiny izany. Dia irariana soa, irariana fafinaretana feo ho antsika rehetra izay fiarahana eto izay. Fa mialohan'ny anoizantsika izay fiarana zay aloha any dia aleo atsidiko kely ho antsika mpatsahivana ny farmasia miandry raharaha zay misokatra ho antsika. Dia reto avy a ny farmasia du Betsileo eo Antarandolo sy ny farmasia Mamisoa eny Antany Fotsy, ireo no misokatra ho antsika indray zany a nanomboka omaly atoandro. Dia rarina ny soa indrindra ho andreo zay mety tsy salama amin'izao fotoana izao a, dia mba azo fahasalamana tanteraka, anana fasitranana, aingana ihany koa. Aleo tsy andrela intsony fa dia hotoizantsika amin'ireo hira nangatahanareo mpiaino teo a izay fiarahantsika izay rary fafinaretana feno.
1: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

Latsaka mahery azafady, mahery ireo minitrany amin'ny 24 sy sasany ho anao izay eo ampisakafoana amin'izao atoandrotoandro izao, dia mirary anareo rehetra azo tomana izahay mety misy mbola ao anatin'ny fikarakarana kosa, dia efa izay atolotra izay ny firarintsoa ho anareo rehetra azo tomana ho an'ity atoandro ny alahady ity. Ny mozika no irariko soa anareo hatrany a, anana fasotoana amin'izay rehetra atao, na ho an'ny mpiandraraha rehetra rehetra, na ho an'ny mikarakara ho atokantrano ao a, na ny nitoerana samihafany a, na eo ampisakafoana, ninoninona mety ataonareo, dia mirary soa ho anareo izay atao anatin'ny fandarana kanto ny fahiny.

0: aoka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'izany ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vona ny andrainao ny biobela mada
1: ny toerana hitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
0: contact 03415 816 04.
2: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

Mahafinaritra foana, tena mahafinaritra tranty ny fiarana amintsika amin'ireo hira izay angatahanareo mpiainimiezaka moa izay mikaroka azy ireny, fa indraindray tena misy hira tsy dia tena fahita loatra dia somary sarotsarotra kely ny mikaroka, fa raha mbola azonay atao foana dia alefa foana ireny hira angatahanareo ireny. Fa matoa izay tsy mandeha ilay izy any dia mety hoe tsy eo ilay izy, na ihany koa mety hoe tsy voasokajy ho isan'ny fandarana kantony fahiny aza hira angatahanareo mpiaino ho izay. Fa ny sosiny tsaratrany a ny hoe zana tolotra ho antsika ato anatin'izany fandarana kantony fahiny izany.

Vive la Radio Sofia!

0: mandaura isorasanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'iray ora sy sasany. Alfa Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.

raha tsy manokana ihany koa andreo kilonga ho andreo mpianatra zay efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoanany fialantsasatra amin'izao fotoana izao a, mirary fialantsasatra mafinaritra be ho anareo zahay a, dia mirary soa andreo zay andehanao vakansy a, na ireo zay tonga miala sasatra ihany koa eto fianarantsofa tsy adino ny mankahery andreo zay mbola hiatrika ny fanadinana ara-panjakana, eo ny fanadinana BEPC, ho avy eo ihany koa ny fanadinana bakalorea izany, dia mirary sosady anareo ho anao zay mety mbola miandry ihany koa ny valika sasara natao anatin'izay taom-pianarana izay, satria misy amin'izy ireo mbola amin'ity herinandro ity izay vao mandray ny bulletin dia mirary sosady ho anareo ao anatin'izany rehetrarehetra izany, tsy ny mpianatra ihany fa ny mpampianatra indrindra ihany koa. Ie, mbola manana eo amin'ny 20 minitra eo isika mbola ankafizana hiratra ny atao anatin'ny kantony fahiny a, satria rehefa 20 amin'ny 2 ora azafady, 20 dia ny fandarana bitsika ho anao indray no arahantsika eto hiarana amin'ny faribolana sandratra, dia ankafizy finaritra hatrany a ireto hira izay mbola avy any amintsika mpiaino ireto.

0: dia hatrandray aloha izany ny fiarahana tato anatiny ny fandarana kantony ny fahiny tamin'nyity alahady fahavalo ambyroapolo ny volana jona taona enina ambyroapolo ambyroa arivo ity sora nankasitrahana feno sika rehetra ny aradi nankafy izay fandarana kantony ny fahiny teo izay dia azadiny fa ny amin'ny telo ora mbola misy ihany koa ny fandarana kalony fahiny a eto amin'ny tionjapeo ity dia mirariny sosiny tsara ho antsika rehetra hatrany fa hiditra vetrany indray ao anatiny ny fandarana manaraka isika dia ny fandarana bitsika ho anao
1: lavitro ny soratro hitondra inavao dia ny bitsibitsika io anarako anatinao
2: bitsika ho anao
3: bitsika ho anao
4: bitsibitsika ho anao
2: bitsika ho anao fandaharana iarana nyfaribolana sandratra fianarantsoa
1: anaranao tonokalo
3: riankalo
1: sombytantara
3: tantara
5: aranao mivantana eto amin'ny onjapeo sofia
1: telo amin'nyzato megahertsa
5: isaky ny fotoana toy izao
2: bitsika ho anao
3: bitsika ho anao
4: bitsibitsika ho anao
2: asandratro ny soratro anasina ny teniko mbola misy orana sekondra fotsiny ihany misy tanao mangina eto anivo mitovoary dia paretony mora any anaty any ny hira fiobiana ho an'ny tompo zanahary raha mbola misy fahalalahana ao analy mamanala dia azamboly ianao matory fa mibeba amin'ilay tsy toa raha mbola misy fahafahana dia aza koa misalasala ny mizara amin'ireo ory sy manao ireo asa soa fa azafaly ianao hiditra anohy teny mba hotsikerako nefa ianao tsy mahalala ny tokony ao atao fa naza ny minitra ao ariny ty tenenako ry tsy saina sy adala inoko fa tsy fantatrao dia izay tonokaly no soratany anyantra izay indray tompo kilasy tompoko vavy no anoloratsika ny arahaba naiza naiza misy atsika ka manaraka ny fandaharana bitsika ho anao a eto amin'ny onjapeo a sofia isika ary ny arahabantsika ihany koa ho an'ny mpino kristiana natratra ny patekosta na ny patekoty atonokalo a sy hirahira no ataontsika androany fa sainga miavaka kely fotsiny a satria dia andray vahiny tompontanana ihany tsika ao aririnany fandaharana zao a etsizy zany a fa i mpampio miantsa anazavazava amintsika eto makasika ny hetsika amin'ny sabotsy ho avy izao moa izy amin'ny fahefatra ambin'ny folo ny volana jona zany a dia ny hetsika ilo sy tsika ary anazava ihany koa makasika n'ilay a fifaninanana tonokalo ankarakarain'ny faribolana sandratra fianaratsoa ka iatiam-piandohana dia efa mirary antsika sahady a aharitra ihain'ny fandaharana hatramin'ny farany fa toy ny mahazatra alohany idirantsika amin'ny tonokalo a dia anaraka hira anankiray aloha tsika atao a solom-pifandraisan-tana bitsika ho anao
3: bitsika ho anao

0: Omeo ary ray ny fo mahay mity aizako mandray vahavaly mikiny. Omeo ary tompo ny fanahy masina ahafahako manompo ka tena ho fanasina. Omeo ary fana ny fahendrena ampy ahafako sa anohatra ny sampy. Omeo ahatrany ny fo madio sy vao aizako mandany ny androko ho anao. Nosoratany Arta.
1: Averiko aminao aloha, ry Andriamanitra ay mpanitsy ambinina, ity ny eritreritro mitantana ny foko ataovy tsarapirina fa lafanompolony tanatina fitiavana. Aza tao matoky itsonitsony aloha fa efa mangamanga langa tsara lahatra navelatry ny tiko kanefa mena rano. Zao vao tonga saina hoe tsy ndihana ny anjara, tsy tia matonandao, fohy matony lozana ireo izay nitalao. Aleo mba hiala sasatra fareraka amin'ity, ataoko tsy hampaninona ny miandry ampilamenana ilay tena hodori fa sao lanyzara amin'ny andrakandrana eto. Aleo enoko rery ny doboky ny tepo any atratrako any, ny asan'ity masoko tsy fotsiny itomany fa hira trofinaritra ikipy anofo mamy. Lesona ny lasa ary tapitra androany, kiti ny eritreritro mitantana ny foko ataovy resitory. Aza very doboka amin'ny kisendrasendra intsony fa mora ti be loatra, de aza very voaka fa ampy anary verina sy iaino tokantena. Fiza tsy tia intsony raha mbola tsy ilay zanaka ny filoham-pirenena. Fetra aza zay.

0: Mi tweet. Misy endrika miavitra ao anaty karandoha. Dia ny endrika ao narafitry ny lasa sy taloha ny arahana ny aina. Feno sary sokitra ao tsara tefy ao an-tsaina sy ao aneritreritra ao. Na aza lasa ianao. Fa tapaka ny tadiny famotorantsika ary misaraka zotra ny lalana ny arahana. Manjofo ao aneritreritro ny vovoky ny maty, dia mitambolinao ny rivotra sy entiny tsy hany fahiny. Sepotra ny fiainako, fa aiza ianao e? Mikatsaka anao any anaty nofinofo ny fahatsiarovako. Mikaroko anao hatrany an-dakira irony tadidiko tsy mety maty. Mitaditady anao hatrany aparalalin'izao tontolo izao ny farahitsiky ny fiainana iainako sy ny fiainana ny aiko. Mihika sy mitrahatra ilay anaranao eo anolohan'ny fasany lasa sy fahiny. Ny foko mitomany iverenanao, saingy tsy reko namaly na azany avelon'ny fitiavantsika, tsy reko manohina na azany angany. Ako ihany sisa noho in'izao mitapoty, dia niakoako ny akehitriny. Ako ny androany maneso ny foko, ako ny androany mamaky ny akorany alahelo mandry ao ampana dinony, ako ny androany itsony tsisy anao. Ary fesina ny karako, ary mihisatrisatra amin'ny fitempon'ny foko. Maina ritrarora lay lelako mpivetsony hirahirantsika. Mangetaheta anga fa any ilay fanahiko mpivety irony antsa-pitiavana mandrobona. Foana fisiana lay hany fiadanana ny anoany tofoko, fony atany lalao. Ary atsoniky ny afo mivaivai ny akaso ilay fahasambarako. Nofinofo sisa manarina ny fiainako, dia nialoky ny lasa ilay fitiavantsika. Tsisy endrika miafitra ao aneritreritra ao, tsisy afa-tsy ny endrika ao. Nosoratany Ranomainty.
1: Soratra maro sosona. Resatra maimbo andreo ranomasona telo ny foko no indro soratako. Ovali ny antso fa mena ny lokony bokim-pindaina andraisako anao. Aoka ho farany ny antso iny aorinan'izao. Atomboka eto ny fanadonoana ny vita rehetra, ireo fandeferako atreto ny fetra. Tsy manam-potoana hifonana intsony no vava voazaitra. Tsy hanampitambazako izay tsy tamanana firotakaralanjainy ity foko izay mora matoky ny olom-pamitaka. Lazaiko aminao a, fa tsy akory vo samban'izany vo hitsaka ka teny itoreo amin'izay fifandaozana. Efa zahatra blisan'ny kianja malamana atao filalaovana mantsy ny aty, dia lasa mitovy amin'ny kaiky barasany ratra-piti. Aotraorina fotsiny dia adinidiny ny fitiavana akory e azokirina tahaka ny tsilo a, na azy efa lalina, iaretana kely dia afaka foana. Izay ray tena sambatra rehefa mihony e, firifijaliana ny ahy efa reso. Mantsy ianao, vao na milafila dia nampirafesiko. Izay re lava, tsy dia vitako loatra ny mamerimberina fiarahana rava. Izay sisa tavela raha mety vaovao, dia aoka ho farany ny antsoina aorianan'izao. Fetra aza izay reo.

finoana. Mangina ny tanàna, tsy fantatro hoe nahoana, tsy ahitako rana fa avokoa misoana tsy mahita izay lazay. Misehitra karakainy ilay tatamina antsopika, ahitaly atanjaridaina indrisy tratry ny antsika ka lasa notovovoka ny felany ny vaso, lasa zaribozaka tsy hay hoe voninkazo. Lavitsy tafarina ny fofa lasa fanina tratry ny misangodina sy ny fiodikodiny lahatra ao ry kitana. Indrisy ianao ry vitana natao mba hanamihira ny lalam-pahavelomana, kanefa toana mihira ny tadim-piombona ny fotehifa matitra, ka lasa taonandrakitra raha mena ny toloko anaty nofo miahy ahy, ary nampifokofoko ny tomany ny fanahy izay efa taonangano noho ny heri nifity, satria ny afo sy ny rano na oviana tsy araky. Oh, manalavira ry asetona fa aiza ianao ry heritsaina, mba hanome finoana ka hanafaka ny ongaina, ka asahiny manambara ny ao anaty tsy miboraka, de le hoe ny anjara na oviana tsy mba miolaka. Nosoratany

0: mifoazy mandalo amin'ny taona ny volany ankizy mitaka ny trosany zony izy ireo izay varimbariny na tsy matadidy di mieritrereta fa izany ilay feo izany ny ikany fampatehivana manaitra ny olona matoritory aza hosena sy atao fandihizana niataka ankizy mitaka ny zony tompazo maso mifoaza mijery ireo zo miosom-bovoka mila diovina fisika ny zoko sy ray aman-dreny anazavany lalany mila tsilovina avery fiana mifoaza mifoaza sokafa ny saina raha toa ka mihidy miangavy amin'eny mitalao amin'ny dady averenao ny asony zony ankizy fetra azazela.
1: Isika malagasy mahagaga ihany isika malagasy an malaza sy de rainao tena manan-tsaina kinanjo inzay zo ihina ny ao anaty lisitra indry mahavaria fa de miady kisitra malaza ho firenena iangonany iarina kinanjo inzay zahana ny isam-baravarana indro fahatrana no tena lolaharana ny azo ela zaina de tsy ory heritsaina e mandalo ny ahitany mamely ny ahitrano ny rivodoziny zany dimby asy tondradrano masikika ny tafiotra ny atambo sy ny voina ny loza politika ny ady sy ny dona fa samy mbola indreto e mitsika aloha atreto samy manotaty de samy mahajory isisy izay tsy maty mba velona daholo mahafiaina ihany sika malagasy a hoy kazela mefa

nolazaina ny anay fa en commune. Kanefa tsy ela de kely masony sinona no hita mitsidika mandrefy ny tany. Tsy nisy fitserana na iza tomany fa taratasy ankitelo amin'ilay 50 de narava tanàna iray manontolo. Tsy hoe trano ihany fa hatramin'ireo fasana notrongisiny fiaran'ireo maro ratsany. Ny lanitra sisa no azo andrandraina fa ny tany efa lafo maranitsaina. Siramamy entim-bitsika amoahana basy, ny liona nefa vatsiana famaky. Zay mba mitrongo totoy mangalatra, manolotra vola vao mahazo malalaka, avezivezy mitety birao, amin'ny valo, amin'ny roa, miverena amin'izao. Ny mpanendaka nefa na ampiherinasa de jerevana fotsiny fa tsy atao tratra. Miororo zahay velonaina, ny matany sisa mba mila an-tsaina. Raha manam-pahaizana manana isika, kanefa ny toerana mba hananodita, ny entam-bahiny lafo tsy araka, ny vokatra antsika atao vidin'alatra. Ireo mpisoloky tsy sasa mikaroka fanabadonan'ireo mpiady sarotra. Ny fiainana sisa tsy nihina oloza fa ny akoatra izay de mampiditra ponja. Ny mpianatra akory tsy tena maditra fa kodiarana may vao misy mahita. Misetroka zany mba feo fa ny olona moana tsy entory eo. Ny eto azazaza vao malemy nify de hita mivarotra mitona briky, mandahony sekoly fa tsy ampy ny volo. De ho inona ireny rehefa tanora? Ho inona ny asanangonan-karena fa ny lehilahy tsy afaka hivarotiana? Ry fireneko maniry ny ovy, tsy mahantra ianao fa feno olon-doza. Fetra asa zay.

Manzumbuna. Manzumbuna tanteraka ny volondanitsika. Manzumbuna ihany koa ny tantaran-drazantsika. Mampanjombona an'izany ny tontolo politika no ny resaka valala sy ny fahampandriana disa. Miamanomboka mazava ny soridalantsika, fantapantatra farava ny fihavanantsika. Tena mampitapim-bava ny fitiavan-tenantsika. Rotodrotiky ny vola irariny amintsika. Malomaloka ihany koa anefa ny aminao avintsika noho ny hamafisan-doha amin'ny olomangatsika, ka fahafa ihany lahy ny amin'ny firenentsika. Tsarindraona isan'andro koa ny masoandrotsika. Zary mangatsika lava ny fifandraisantsika. Manjombon-dava koa angamba ny Andriamanitsika e. Nosoratany Rafia.

0: fahafahana ho aniza ry tanoko irainao ny fahafahana fa efa firifiry taona no nitsofanao mozika teto tanindrazantsika anihika fahafahana eto matinoana sy mandry anjira rantsy efa ho isan'andro vaky ireto malagasy tsy atsafy ny mpitondra amin'ny fombafomba etra otra aotra ianao fa havahoaka tsotra irainao ny fahafahana amin'nyreto filaharana apahatrany anao rehefa hiditra birao irainao ny fahafahana amin'nyreto fanjanahana ny mpanao tsindrefa lavo fa tsy afaka hitsabo ny tsy manana atoraka ny fahafahanao akory tsy nangolaka irahanao ny fahafahana amin'nyreto mafakaba sasatra mitabataba mitaky fahafahana dia hiarina fa latsaka amin'ny asa varomasaka irainao ny fahafahana ao anatin'ny hirahira amin'nyreto zordira sisany entana any an-dafy hoentina minona ny mahamalagasy irainao ny fahafahana amin'ireo vahoakanao atao andeha vaovao any an-tanin'olo-kafa oh ny fahafahanao nandratra ry tanoko ilokako ianao fa tsisy fahafahana eto hatramin'izay ka hatramin'izao nosoratany avelony dora
1: bitsika ho anao
2: bitsika ho anao
1: betsibetsy

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika ho anao.
3: Bitsika ho anao.
4: Antsatonokalo ilo sy tsiky. Ia. Efa nolazain'ny mpanentana ombenimbeny teo ihany hoe isan'ny mpietsika teo karakaraina dia anazavazava mahakasika azy io no adindiako eto amintsika eto a amin'izao tolakandro anatin'ny fandarana bitsika ho anao izao. Ilo sy tsiky mbaratonokalo a izay nysoratan'ny Iasonoro. Iasonoro moa a mpanoratra mpiray faribolana sanandry ihany koa izy a sampana fianaratsoa fa noho ny fitadiavana noho ny lalam-piainana dia any an-davitsiraka any izy amin'izao fotoana izao ka ho tonga ty izy a anolotra anio boty io fotsiny. Ilo sy tsiky. Ilo ataoko hoe tsy ho azavaina lava be amintsika angamba zany fa ny heviny eto a tsy lay menaka fa azavana. Lay tsiky indray a de ilay fanehona ny hafaliana izay hita eny amin'ny soritavany tsirairay. Izany hoe sady izara azavana no izara tsiky zany a no tena anisany voizina ao anatin'io antsatonokalo a sy ao anatin'io boky ilo sy tsiky io. Zara azavana mbola misy a na de ataoko hoe efa miamaro ary ny mpanakanto mivoy kolotsaina tsy mendrika amin'izao fotoana izao de mbola misy foana reny mpanakanto manasina n'le lesona ny anaratsika tany an-dakilasy reny hoe mpanabe ny fiarahamonina ny mpanoratra mitondro avaratra marina mitaratra ny tantaram-pirenena tokoa ny literatiora. Raha amin'izao vanim-potoana 5:30 ianantsika izao de efa tena rivotra hafa mihitsy no afafin'izany literatiora zany a ho an'ny mpakafy. Tsy hitanisa a fa izay manitsaka ny vanim-potoana de mahalala tsara, izany hoe isika rehetra izay miaina amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao a dia mahafantatra fa mivaona any amin'ny tokony tsy izy ny fanabeazana ho entin'ny akamaroany kamaroan'ny mpanakanto. Tsy ny mpanakanto rehetra nefany a fa misy a izay mijoro mpanabe foana hatramin'izao. Ilo a araka nefa nazavaiko teo azavana itaridalana tsika endrika sarika manambatra ny hafaliana anaty mitanjozotra miray dia miray kalo ato anatin'ny tiamboara-tonokalo ity zany a ny fizarana ny azavana torohevitra fanabeazana azontsika hoentina miaina homakivaky ny lalambeny ambanin'ny ity masoandro ity a ary mirantiranty ato ny hevitra fototra fisainana sy koa fomba fiainan'ny Iasonoro. Iasonoro moa akoatra ny mampanoratra mpiray faribolana sandratra azy a niara-nianatra tamiko izy a namana efa elaela ihany fa mbola mba tsy tenena koa tsy nisy de avitsiana tena vitsiny nahitako anazy hoe malomalo kendrika na tezitra zany a fa vao mahita anazy ianao a de fifaliana no zarainy aminao. Mahita zavatra ianianina foana, mahita zavatra vaovao zaraina, mahita zavatra ho azavaina, mahita zavatra hitaritana anao foana zany izy a ka io a no inoko hoe anisan'ny safidianany a ity anarany amboara-tonokalo hoe ilo sy tsiky ity. Ity amboara-tonokalo ity moa tsara ny manamarika fa efa voatota ity boky ity fa anjarantsika sisa ny mamatsy sy mianoka azy. Ataoko hoe indroa intelo efa mihoatra n'izay ny namakiko an'ity tonokalo ity a misy nefa tonokalo efa ny ainanay efa no an-tsaina tamin'izany fotoana elabe zany a misy ihany koa mbola soratany taty aoriana fa ity zany a amin'ny akapobeny dia mamintina ny karazany fomba fiainana sy ny endriky ny soratra izay asehony Iasonoro. dia mamerina ny fanentanana trany a manentana antsika trany hoe misy an'ity antsatonikalo ity zany a ho ataonay amin'ny 14 ny volana jona ho avy zao amin'ny sabotsy enina amby sisany isaina dia tonga any manentana antsika mandrisika antsika ary taona antsika hoe tongava fa faribolana sanitra fianaratsoa mbola tsy nandiso fanantenananao tamin'ny seho sehatra ara-tononkalo izany amin'ny roa no misokatra ny varavarana ary amin'ny roa izay efa manomboka ny antsantsika atao ao amin'ny efitrano malalaky ny SFX Ambatomena izy io a tongava fa tsy misy vidipidirana tsy misy vidipidirana akoatr'izay no resahany namana niandra teo ihany koa ny makasika ny fifaninanana tononkalo

Antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo ny radio sofia amin'nyity tolakandro ny alahady 28 ny volana jona taona 2020 sy 2 arivo ity, mankasitraka amin'ny safidy anarahanao ny onjam-peo arak'izay fionkira zay. Georgette no miaraka amintsika indray amin'nyity tolakandro itya, manohy ny fandarana ao anatin'ny ilay fandarana karne fahiny. Andaharantsika hira iarahana mankafia amin'ny fialamboly rehefa tolakandro tahaka izao. Anterina ny arahaba satria izay vao tafaraka taoriana ny fankalazana ny fetim-pirenena, dia miarahabantsika rehetra na vitasoany izay fety izay a. Miarahaba ihany koa andreo nahazo fahasoavana tamin'izao farany herinandro izao, anisan'izany ireny ankizy marobe nahazo ny sakramenta ny fankahirezana tamin'n'ity anio ity. Tsy olava ny resaka fa efa maro ny hira izay alahatra reo mpiaino no ankafizina, dia eo ihany koa ny tsy manonona narana fa tonga dia mandahatra hira fotsiny amin'izao a. Dia samy ho ankafizintsika eto avokoa izy ireny a, dia irariana fialamboly mahafinaritra ho antsika rehetra milohan'ny atrehana ny herinandro vaovao indray eo amin'ny asa mandraraha. Fa ny ankamaroan'ny mpianatra moa miala sasatra manomboka amin'izao fotoana izao.

0: Θέλω να βρει μελευσό σωσάντη.
1: Eny ary izay ny hira nalahatra mpiaino a tsy mitony nanarana de nankafisitsika teo ny hira farany teo a MR Rajafy a de ny teo alohany izay a volasinoro a de teo ihany koa nanomboatsika azy a ny ambio hiditra amin'ny hira manaraka indray isika 34-90, mandahatra ny hirany Julio Iglesia, 034-67, mandahatra Big Giza, 034-04, Tierra Bruno, zay angamany tiana ho angatahana izay mpanakanto izay hirany, Tierra Bruno, zay no araka izay nonana azy izay no anoratana ho azy, dia ary anaraka ny hirany Julio Iglesia avy hatrany.

Latsaka valo minitra ny amin'ny efatr'ora tolakandro a mbola manaraka ny onjapeo ny Radio Sofia ianao ao anatin'ny fandarana kaliny fahiny hatrany isika dia manohy manome andreo karazan-kira izay alahatra ireo mpiaino a pumpkin sanondrenesintsika teo izay dia 034-51 mandahatra nalirakotofringa dia 034-51 nakiray mandahatra doda sy liza raseta dia nefa tsy tafaraka izy amin'ity lohatenikira izay omenao ity fa dia alefa ihany aloha ilay hira 034-37 mandahatra ny hirandry zareo divakodrazana avy any Nosilava mbola eo pikaroana isika farahita ilay izy a dia alefantsika avy hatrany

Eny ary, mitohy ihany ny hirantsika Eric Chardin izay norenesina teo izay. Ny hirantsika manaraka 03451 mandahatra Sylvie Vartan, dia 03437 tsy mipoitra mihitsy ilay hira divakodrazana izay tianao angatahana asa razanao soloana hira hafa, dia 03403 mandahatra ny teraky fisakana. De mitohy ny fankafizina ny hirantsika mankasitraka hatrany a amin'izay fitadiavana, fisahiranana amin'ny fitadiavana ny hira atolotra eto amin'ny onjapeo. Alahatra moa izany a ankafizin'ny mpiaino a amin'izao tolakandro izao.

Ie, izay ny iran'ny vetsonandroy an 034-25 no nandahatra azy an, dia Henri Ratsimbazafy nandeha teo an 034-90 no nandahatra azy. Mitohy ny irantsika nanolo hira ilay 034-37 dia Ludger Andrianjaka no alahatra, izay no nangatahana. Dia ho anao mandaha mangataka ny niako ny ala misy fa tsy oloha temikiry io, ngamba mety tsy maninona raha ankavizineto izay. Dia 033-13 mandahatra Johnny sy Sylvie. 034-51 mandahatra Petit Laclark. Dia toizantsika izay fankafizana ny hira izay an latsaka efatra minitra ny amin'ny efatra ora sy sasany.

Eny ary, mamaraparana ny fandaharana ho an'ny ny anio zany amin'ny hiraka ary ny fahiny zay alahatrareo mpiaino a, de anisan'izay ny fangatahana fandaharana ny hira entiny 034 02 mandahatra ny Josiane sy Lala.

Eny ary, araka izay fionkira izay an, dia farana teo ihany koa ny fandaharana kaliny fahiny ho an'ity andro ny alahady 28 jona 26 sy 2 arivo ity. Mankasitraka antsika rehetra tamin'ny fanarahana, tamin'ny fisafidanana ny hira izay alahatra ihany koa tamin'ny andro ny anio. Ankasitrahana avokoa na ny tsy nangataka aza fa dia mankafy izay hira alahatry ny mpiaino rehetra izay. Mirary herinandro ahitam-pombiazana, herinandro vaovao indray no diavina, dia irosoana eo amin'ny asa mandraraha lavitry ny fety ihany koa, satria mbola ela indray vao misy fety, dia tapitra treo indray ny

fety zany aloha fa dia miditra ao anatiny izay asa mandraraha izay. Ny mpianatra moa ny ankamaroany a efa miala sasatra, akoatranareo izay mbola miatrika ny fanadinana fifindrakilasy na ny fanadinam-panjakana mbola tsy vita ihany koa. Dia irariana soa antsika rehetra, ankaherezina antsika rehetra ihany koa amin'izay atao a manomboka amin'ny herinandro vaovao Georgette mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny herinenio indray izay fandaharana kalony fahiny izay. Takisa indray no miaraka amintsika manomboka eto.

0: Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Bibelamata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny Bibelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany a no ahitanao ny Bibelamata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Bibelamata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Bibelamata. Nafantarantsika ny Bibelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Bibelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Bibelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Bibelamata. Nafantarantsika ny Bibelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Bibelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avy ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0 34 15 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avy ao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka tompo
2: reste à l'écoute on revient juste après ça
3: zaha lesy tena leo alera zoara tombo sy mandratra mijala mihitsy rehefa miaratra maratra foana ny oditro nefa mivolo zara raha afaka
4: ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako
3: finona ny ankoatran'izay e ny ahy nefa nahazatrako
4: raha zoary double lame indray zao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila verinimbetsaka dia mety ny lama voalohany manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny oditra rehetra
5: efa fantatsika ny tsara ny lame laser noho izy maranitra tsara ampiasao ihany koa ary ny rasoara laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary laser santé la différence
6: RTV Sofia mizara faliana ho anao
7: mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
6: mizara faliana ho anao
8: Weekend Show fandaharana arahanao eto amin'ny 103 FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny efatra ora ka hatramin'ny enina ora ary ny alahady amin'ny dimy ora ka hatramin'ny valo ora Weekend Show anime par taxa

0: Rotra ny fiarabana indray anao mpanaraka ny Centre FM monjotsy tapaka ihany koa ny fitaravitra Sofia amin'ity alahady fahavalo amin'ny roapolo ny volana jona ity. Faharita fiaraka amindranay atao anatin'ny fandarana weekend so takisany namanao a mba tiako fantatra hoe iza dia avy aza indray ny tafiaraka amiko amin'ity alahady ity ary akasitrana ro namana zay fanifandeha amin'ity nanentana teto hatramin'ny maraina iny jiska ny arivariva zao dia tisako indray zay a hatrany amin'ny valora alany fotoana irako aminao moa zany atao anatin'ny fandarana weekend show. Manoko matana ny mpiandratra rehetra ny mpanavakansa mbola misy tafiaraka amintsika ihany koa mankafiny Centre FM nanavakansa ny fety de mankasitraka anao misafidy ny onjapio a Centre FM. Atao anatin'ny fandarana weekend so kafizana mozika mihetsika moa zany mazava ho azy fanentana mavitrika ihany koa mahangatsitsika ny andro e de sitsika mozika mihetsika ohatraohatr'izay tononoko anao amin'ny laharantsika 034 10 565 63 ny as 034 10 565 63 eo ihany koa ny airtel 033 13 861 70 033 13 861 70 anyroza Madagasikara ndray de ny 032 03 9587 61 03 2 03 9587 61 taksa namanao a ndahoare afaka miditra anatin'ny atsony vatana mandefa kopatana sy firaritso amin'ny SMS ny mpiaino tafiaraka aminay a na amin'ny antsona amin'ny SMS afaka mandatra mozika mihetsika ihany koa dia rosoko iny zay zany hoe misy mozika avy any aminareo any misy mozika ihany koa avy aty amiko ny fandarana weekend so a mety hoe misy ny zavatra rehetra resantsika ny elanelanyeny fa mozika ny tena hoe mbatoerana mozika fidirana anakiray tsika satarana fiarana tsy adinitsika ny misaotra ny ray eo ambony ao afatsika mitafatafa indray a de raintsika ny anarany mozika fidirana anakiray ary de lasitsika oriana nyty a mozika mihetsika amin'izay
1: 103 FM

0: Salam ab feloe. Efa narosteo ny fiarabana fa mafisina amin'izany mozika ny gasto gasy. Salam ab zany. Atunga sonda eto anaty fandarana weekend so. Ela ela koa izay a. Tafiaraka rehefa lahady ohatra izao hatra ny valora. Verina aminao amin'izay fiarantsika re a. Eo amin'izay. Efa tafiaraka aminay eo anatin'ny SMS-ao sasany. Sasany efa mibibabipa. Avy izy ianao dia izy ianao kay. Amin'ny 34-10-565-63 ao. Tonga soa ato anaty fandarana weekend show. 33 amin'ny fara firy izy ao. Ampidiriko raha vonana anatin'ny antso ao. Miaraba tonga soa. Vita soa mifety eo.
1: Allô.
0: Miaraba tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Salama tompoko. Vita soa ny fety aloha e.
1: Ah, tsikako. Tsikako sy mingeringery rapoka.
0: Tsikako ny tsingeringery. Ieny ary de niaza tao naresaka izy tao a.
1: Ah, da naresaka ka.
0: Tsara zany ny afenisata zany tena tsika zany a.
1: Ya.
0: Niaza tao anao ary.
1: Ameo hirany teny anakiray ao e.
0: Da ho ary zay lefako ato a.
1: Ah, c'est bien de falo tsimanin.
0: Tsimanin. Efa haiko koa le tianao e.
1: Le metsiketsika reny.
0: Ye tompoko.
1: Eny ary.
0: Mirary soa.
1: Sorry ka.
0: Yo.

0: Allô.
1: Miaraba tompoko.
0: Miaraba nao.
1: Ny afesa le miantso tonga so ianao re.
0: Ay ay na vitia nato.
1: Ny any anato, maresaka mitsika ny namana vita so mifety.
0: Eh, tsika vita so mifety ave.
1: Ie ny ary teny asa tao.
0: Na gotaka
1: petsa tianao na resaka tianao de maharina loza terarina ohatra izay foana le izy tsy mbola misy ambikambiny
0: donny
1: fitaratra ok orosintsika eo ahoana tsy mbola anatiny maresa dresaka mbola anatiny ambiansy fety ve ao sa hoe tena fatapitra tamin'ny omaly le izy
0: efatapitra
1: tamin'ny omaly tsy mba misy ambikambiny mbadoka avantaky zany le ambikamby daoka ok ary rosintsika le mozika ny donny
0: tony atoto antandraiky maza
1: ok ranga tafitany afatra e tonay iso de mbola misy amikambo sisisany de latsaka an'izay avy eo

Efa tafiditra tanatin'ny antsy teo ny avy nisa da ny avy ny masobe ny any anato tianao koa avy aiza izay sao vetia pasamazatia etiny misy ny 103 FM sinifa fahita lavitra Sofia ho any maniry ara samin'ny onja peo sy fahita lavitra eto pitany station galana a pasamaza ato amin'ny bâtiment Newton Center atiny misy ny onja peo Sofia sy fahita lavitra raha te iara iasa aminay ianao amin'ny doka sy ny sisa ateva inona tifandarana na koa misy etaetanao tia anao roso amin'ny onjapeo inona le izy oroso amin'ny fahita lavitra inona le izy tonga avy ety miresaka omena fafa

Zany hoe any fa misy hafatra ihany koa tonga amin'ny SMS ato aloha 34.47 dao fa kina an'izy taxa. Bonsoir taxa, mamangatsika ilay ny blakina dia aleha hianamako avao madame Liva avy etia Marovao koa ihany a. Atolotra ho andra-Paulina le mozika dia misaotra e blakina dia hianamako avao. Safaty any Marfa hoaka ny tianao soratanao. Ary izany madame Liva, arotsika le mozika ny blakina dia anatiny dedikasa sy ny sisa amin'ny antso a na amin'ny SMS-nareo a somary matafy mozika mihetsika moa.

Manao kopatanao ny mpianatsika anankiray ato tsy dia miforma. Kopatanao ny sisy anay retaky sa tsy amin'ny forma herinandro zay a, tsy mba nisy fety mihitsy a sisy ihany de mba mangatakira ny ny nasy le kamy bapababa iny. Merci a tsy izy a tsavita hatra manoratra mesazy aby fofomarina zany a, efa anao manoratra mesazy lavalava. Koraha sisy amin'ny rary fahasalamanao anao.

Alors là, tu n'as même SMS 0 34 10 5 5 73 34 10 5 5 73 1 y a 6 et un coup n'y a tel là 0 33 13 8 171 70 33 13 8 171 70 0 32 03 9 5 87 61 0 32 03 9 5 87 61.

0: wantsika eto fianaratso
1: tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratrika izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vona ny andrayanao ny biopelamada
2: ny toerana hitanany biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny ary buxy
1: contact 0345 816 04.
3: Ciao, ciao, ciao.

0: ataonao kobaina izany? Mba ialoatra ny afo izany. Dena loatra ny kobaina izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola maty? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 kg. Arotsaka ny rano iray vera. Aro arona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotra toka 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka. Tsy maty ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana.
1: Kobaina be otrikely, mampatanjaka, mampatsilotsaina, mahasalama.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Zio ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
3: Anjara tsika ety fianarana tsoa indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: Ny DNELMNA, Délégation nationale des écoles libres de Madagascar, dia hanao formation pédagogique, ahazoana attestation, ahafahana maka AE na autorisation d'enseigner. Datin'ny fiofanana, 13 Jolay hatramin'ny 20 Jolay, 26 arivo. Toerana hanaovana ny fiofanana, UPP Tsianolondroa. Saram-pisoratana anarana, iray alina ariary. Saram-piofanana, 8 alina ariary. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny 034 60 525 07 na 038 89 824 61. Isaorana sahady ireo handray anjara hoy ny filoha nasionaly ny DNEL.
5: Eno iange e, mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon ianao, tena hoe mandany vola. Ny akabidy isan'andro tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana. Mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana. Ringana ny ala, simba ny tontolo iainana. Ity ary ny vaaolana ho anao, mampiasa vitogaz. Tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra. Tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary. Miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao da ho ampiasa vitogaz. Koa araraoty fa misy promotion ny vitogaz ny 5 jona hatramin'ny 13 jolay 2026.
6: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama mahatsiatra ambony dia mampahafantarantsika mpanjifa ajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia angavina anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny baron'ny jirama Tsianolondroa ka hatramin'ny 30 amin'ity volana ity. Ny mpanjifa, ity fiapetra ity dia natao isoroana ny foahan'ny faktora amin'ny consommation estimée satria isaky ny 2 volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto relevé dia consommation estimée no hiseho amin'ny faktora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifa ajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktura. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto relevé. La jirama haute matière est une formation amenable clientèle que conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto relevé auprès de la jirama Tsianolondroa au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée. Les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès de ménages qu'une fois tous les 2 mois. À l'absence de dépôt de coupons d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Dirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
7: Yana mbota fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e

0: Ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra randa ho tononona aminao andray ary an. Ny pharmacie de garde no koa ny datiny 27 volana jona ity hatramin'ny datiny 4 ny volana jolay a, dia ny pharmacie de Betsileo Antarandoro sy ny pharmacie Mamosoa Antanifotsy 4 a. Ny pharmacie de Betsileo Antarandoro laharana fanamahazo anzareo 0381 25 0381 25. Eo ihany koa ny pharmacie Mamosoa eny Antanifotsy eny a 0 34 65 917 42 ny laharana fana miantso anzareo raha misy ilavanao zay. Pharmacie de garde zay 34 65 917 42. Raha fahasalamanatrano rehetra tafiaraka aminay ary a, zay ny doka sy ny filazana mbola atao anatin'ny fandarana weekend so hatrantsika amin'ny fiarahana ary.
1: Doka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Mi sta moglie,
1: è la Natale.

Anisany mozika lalatra nareo avokoa zany retraretra zany miarabany 38 amin'ny fara 60 aloha. Ataxa salio tsizy arifay avy aty iavomanitra ihany. Salio salio arifay. Miazatao anao.

Atao anatin'ny fandarana weekend soatrany miaraka tamin'ny zily moana biby tsika tao anatin'ny mozika teo aloha mamantsololo ndray zany antsika nambadika zany zay zanaka sakalava.

0: Afatra avy amin'ny 38 tamin'ny fara 04 bonsoir zoky tio izay na ve ti andrano miditra any a mamagatika ny lodi fafao iny a dia makasitrako
1: ratsizany
0: arsotsika ny

efa taratara mihitsy vao maheno anazy tahaka samy faraparana eo fa mbola varina mijery film e jery film ny Arnold ao a fatany na venisady eny e misy fona tsary milay ihany koa kafitsika amin'izao fotoana zao a Predator, le visiny Arnold, kafitsika amin'ny fahitalavitra Sofia ao amin'ity arivariva ity. Tatanao ny tafiaraka aminay ihany koa fandaharam-potoana amin'ny fahitalavitra Sofia ao. Sady mankafiny Centre FM ihany koa.

Nadaiko sasany mandisona anatiny anarany mpanakantsiny sisany a Bawar zay tena izy 38 tamin'ny fara 95 matokisany no teny mozika Bawar. Ary nasaitsika dia mankafy mozika vahiny amin'izay.

Mbola manana fotoana tsikatra any amin'ny Valo Alany. Akafy mozika ve iny anatina mixo remix amin'izay. Atao anaty fandarana weekend-so a. Raha soatra ny rehetra tafiaraka amin'ny Santoy FM masiny fahita lavitra Sofia. Amin'ity a, alady mafinaritra be ohatranareo mpiaino ity.

0: Weekend Show Pandaran Arano ito misantro FM Radio Shopia Iseke Ishabut Amne Fatura Katram Nyenur Arne Alahad Am Tinura Katram Nibalur Weekend Show Anime Partaxa
1: That means Goom Goom Goom Goom Let's go now
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Allô, tout le samet sara fi amin'ny orange, ao sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra crédit orange.
4: Orange et Wanilanao.
5: Malaga se mfeti. Asandrato feu nao.
6: Tunti lefton. Funa fena reo.
7: Je. Ftoana ti misy nandrasa clips da botanika.
5: Ha. Rosalinda, ao amin'ny chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizy Molana 4, ao amin'ny Novegas, Erokiti, amin'ny teny Malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivo Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, Sire Film Blockbuster maro samihafa.
8: Fety!
5: Atramin'ny 10 jona, ataovy angana andre abonnement nao, dia mahazo chaîne rehetra mandritra ny 10 andro.
9: Yeah! Efa ny novele vaovao, to misy fenambidy be on menaka fiara 20W50, entiko, to le mobila menaka varotan'ny galanao no manao an'izay, lasa 4,000 ariary fotsiny litatra, mobila le menaka fantadaza eratany be, eno a, andao angana nantona vetrany ny misy tasy ao galana sao de lany ony entany, andao are, 4,000 ariary litatra amin'ny mobil super 20W50, na mividy amin'ny bidon, na amin'ny barika, tolotra manakery mandrapahalany ny tahiry. Aza miantso ny arafa manatona vetrany station galana akaiky anao angafizin'ny tolotra vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika
10: Le retour de la musique c'est maintenant

Salut, on est PC2.

0: piscine. Tsotra manano fevena zany serigne.
1: Fin, tanteraka zany ritinao lata tele any Hollywood. Tadio fantada tonene Clint Eastwood.
0: Ty mampiasa
1: zany tsy mibolao amin'ny anaran'i Jesosy.

Izy manolotra ny araba ho amintsika rehetrarehetra indray amin'ity alina ity a. Alina ny alahady 28 ny volana jona taona 25 sy 20 aroany fisa dia farana indray ity volana jona ity a efa misasaka ihany koa moa izany a ny taona 25 sy 20 a. Efa vita soa ny fety a inoko fa hanilamina be sy ny atsesika an'izay a fetiny a 25 ny volana jona izay a. Nivelona tao anatin'ny fiararaha andavanandro a, nivelona tao anatin'ny asa manandraikitra maro samihafa sika.

Ishi wandre pianacha iverna hayatchka ni fanadina na BBC yatchka ndrewa fanadina na baka yan kumuzan shade ya iverna awa anda clash ni rampiso izanui mbola iverna anui hanzai ya fianarana izai ya wanzai fana vita han sepe muzan di izini fa vita inya wanatni ya fela sasa chamishan kurewa ankish izai we hanemni ya clash ya si wanatni ya izai ele urani fanadinana izay a dia mety hoe ao anatin'ny fela sasatra amin'izao fotoana izao fa ho an'izay hiatrika fanadinana dia mbola mitohy mbola mitohy sao dia varimbariny sika rehetrarehetra hoe volana jona volan'ny fety dia somary adinidiniko kely izay fianarana izay fa tena mbola ao anatin'ny hiatrika fanadinana ianareo fanadinana BEPC mbola sy vita ny baka ihany koa mbola ao anatin'izay fa dia amin'ny sosa ady ho asika rehetrarehetra. Ny piasa iverina ny ampiasana rampiso ny mpianatra ihany koa araka nefa nylazaina teo nany any amin'ny anjery manontolo dia iverina ny mpianarana moa zany fa dia mirary soa sika rehetrarehetra hiatrika ny lasinainy indray rampiso voalohan'ny herinandro io fandaho aloha tsy asika ty faraparan'ny herinandro ity weekend ny andro misy ireo izay ao anatin'ny fanalana azy tanteraka izany hoe mba weekend ny mba hoe anyvoaboaka kely nianaka tamin'ny famia niaraka tamin'ny namana niaraka tamin'ny olotiana ihany koa tamin'ity andro any ity misimisy moa zany atramin'izao dia mbola manohy an'izay weekend izay fa dia sy atao hadiso tafa ohatra fosiny zay zavatra atao rehetrarehetra. Mahery diminitra ny amin'ny valo amisivy amisivy ora alina azafady andao hanomboka indray sika namana siorono miaraka aminao eto hiaraka ao anatin'ny lamozika maro samihafa izay fampizarana eto moa zany alefasy ny sms afaka mety amivantany ihany koa ianao amin'ity alina ity saiky hoe inandray ny mba lamozika mety aminao na mba hira tiana hoenona na mba tiana ho atolotra ho an'olona ihany koa an'olo tiana io ho an'olona eo akaiky ianao eo amin'izao fotoana izao dia afaka nyloranao hira eto amin'ny onjapeo izany ao ihany koa ny filma efa milahatra ao anao ao amin'ny fahitalavitra sofia aorinan'io vaovao iraisam-pirenena io dia isesisesy indray ireo filma maro isan-karazany izay atolotra ao asika rehetra moa zany. Zay ngamba ny lava zay ny hoela andao hanomboka avy atrantsika irany aba izy ity gem zay ny lohateny dia atolotra fitiavana be ho asika rehetrarehetra

Io vakikan ny SMS anareo refeo an, vakiko ny afatra voraiato satria efa maromaro izy ato an, andao vakisika ihany zay refa avyeo satria efa anatiny hiala mozika milamindaminay aby koa ny SMS hitako ato an, de andao aloha hisy hoalefako reto ira izay efa nalahatra ireto an, nisy ihany koa ireo nangatahanareo tamin'ny namana taxa teo aloha teo an, de andao hoezahasika hoalefa aloha an, de refeo an, miditra ao anatiny hiala mozika milamindaminay ihany sika.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
0: Zero.

0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Okay, mahery efatra minitra ny amin'ny folo ora alina andahoary hitro anatiny lamozika maro samihafasika rehefa nanaraka aniny a lamozika somary efa taloloha danse teo iny sika fa de ivelonao anatiny lamozika malagasy a ivelonao anatiny lamozika maro samihafa izay ato amin'ny SMS moa zany a de misy ihany koa ny avy aty aminay izay efa mizarasika eto amin'ny alina ity a hoentina hamakivakina an'izay alina ray manontolo izay fa akaiky ihany koa ny afatra ao anatiny ity irony sy anjakatiana hiainga farany ity a andao tonga dia lefa sika vetrany anjakatiana hiainga farany atolotro ho namana mefara 62 izy ity a izay nangataka azy avy eny ampopokeny a atolotro anao ity atolotro ho an'izay mpankafy rehetra ihany koa ho anao izay miaraka aminay amin'izao

0: Bonne soirée.
1: Isy raha miresaka nisy fahavalo-boropolo ny volana jona moa zany sika dia misy zavatra maromaro fa hotsaivina raha izay fahavalo-boropolo ny volana jona izay no resahana satria dia andro firaisam-pirenena ho an'ny alina moa zany izy io izany hoe andro firaisam-pirenena ho an'ny azo irano marimarina kokoa de ho an'ny azo izay hoentina moa zany ampasahivana ny sirairay makasika ny resaka tontolo iainana satria raha vao miresaka azo isika de sy miala ao anatin'izay ny resaka tontolo iainana satria ny azo no tena mandray anjara be raha izany hoe raha misy raha tao isanjato angamba de mety mandray anjara hatrany amin'ny enimpolo na fitopolo isanjato hanohany sy mahakasika ny tontolo iainana ny resaka azona ny ala izany noho ny fisian'izay azo izay de mety hiteraka rosakorana io mety tsy ovaova ohatran'izao amin'izao fotoan'izao ny toetry ny andro satria raha mahafantatra moa zany sy noho ny faharipahan'ny ala noho ny fanaovana dolo tanety ny tavy sy ny sisa dia miaritra ny ala mialany sikelikely de zay ny mahatonga ny toetry ny andro lasa miovaova be amin'izao fotoana izao. Mazava-dehibe azy io moa zany tsy eto Madagasikara raha miresaka azo sy ala isika eto amintsika de sy afa misaraka amin'izay ny vakoka voajanahary firenena manan-karena amin'ny zava-maniry mampiavaka azy na ny zava-maniry endemika isika toy ny baobaby ny azo sarobidy sy ny azo maro isan-karazany izay sy hita hafa sy eto amintsika ihany no ahitana an'izany dia zay ny mazava-dehibe an'ity andro androany ity raha ho an'ny mahakasika ny azo izay. Misy ihany koa androany ihany koa no ateraka iha Elon Musk moa zany izay tena fantasika mpanjara goavana ary tena manam-pahaizana no mbola ihany koa mpanankarena indrindra eran-tany atreto aloha zany de izy no mitana an'izay laharana voalohany eo amin'ny resaka arena izay Elon Musk ateraka tamin'ny fahavalo amby roapolo ny volana jona ihany koa izy izay manana tetikasa ABDB moa zany izay efa niresa sika teto makasika ny fandehanana mifindra eny amin'ny planeta Mars de mbola Elon Musk ihany koa no miketrika an'izany fa any amin'ny 2050 moa zany raha ny raha nambara makasika an'izay fifindrana eny amin'ny planeta Mars izay fa izy ihany koa de manana orinasa be dia be toy ny SpaceX izay manana tanjona ny andresy lahatra ny olombelona hipetraka eny amin'ny planeta Mars moa zany io SpaceX io no tena miandraikitra an'izay. Eo ihany koa ny Tesla izay nanova tanteraka ny indostria ny fiara maneran-tany tamin'ny alalan'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra sy ny rafitra mitondra ny tena ho azy zany hoe fiara tsy mila mpamily no sady fiara sy mila lasansy sy ny ohatrohatra zany fa mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra izany di manana ihany koa izy ny Starlink izay efa malaza be moa zany amin'izao fotoana izao manome internet aingam-pandeha indrindra amin'ny alalan'ny zanabolana na ny satelita izay tena alain'ireo faritra mitokana sy any ambanivohitra de mampiasa an'io Starlink io avokoa izany hoe raha fitinina de tena hoe mpanjara goavana i Elon Musk fa de tandroany moa zany fahavalo amby roapolo ny volana jona ihany koa ny nakala zany an'izay tsingery taona naterahany izay. Raha miresaka valo amby roapolo ny volana jona isika de be dia be moa zany zavatra hotsaivina amin'ity androany ity fa de reo aloha no azo nampitaina reo no azo nambara fa be dia be de ho hitasika any amin'ny Facebook hitasika any amin'ny fasherasera maro isan-karazany ihany moa zany ny ambiny fa zay aloha no azo nampitaina teto de ndao ovakiko indray ny afatra manaraka to ho an'ny sekantony farany bonsoir 103 FM any Luidi rien andic reverse aho izy izy de madame Elizabeth Yandy avy eny andoharanomaintso eny.

avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra
0: amin'ny 0.0. Mizara falina wanao.